0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
2: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: i tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 6 je sati, dobro jutro svima, s vama je u nastavku Silva Jamrešić. Koprivnička publika u četvrtak 11. lipnja imat će priliku upoznati prvu cjelovitu biografiju jednog od najznačajnijih hrvatskih velikaša i državnika 17. stoljeća. U stručno-znanstvenom odjelu knjižnice i čitaonice Fran Galović s početkom u 18 sati bit će predstavljena nova knjiga koprivničkog povjesničara, profesora i doktora znanosti Hrvoja Petrića, Nikola VII. Zrinski, Snovi prekinuti u lovu na vepra. Riječ je o prvoj sveobuhvatnoj monografiji i biografiji Nikole VII. Zrinskog u hrvatskoj historiografiji. Knjiga donosi cjelovit prikaz života i djelovanja hrvatskog bana, vojskovođe, političara i književnika koji je obilježio hrvatsku, ugarsku i srednjoeuropsku povijest sredine 17. stoljeća. Na središnjem Zrinskom trgu jučer je održan tradicionalni tulum izvrsnosti. Manifestacija kojom grad Koprivnica na kraju svake školske godine nagrađuje najbolje učenike i mentore svih koprivničkih osnovnih i srednjih škola. Tijekom svečanosti nagrađeni su najuspješniji učenici i njihovi mentori, a okupljenima se prigodnim riječima obratio gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Hvala vašim učiteljicama, učiteljima, nastavnicama, nastavnicima, profesoricama,

0: nastupima. U Koprivnici je održana svečanost dodjele priznanja Hrvatske obrtničke komore te Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. Obrtnicom godine proglašena je Nadica Zemun, vlasnica križevačkog obrta za ugostiteljstvo i usluge, dok je obrtnik godine Damir Golubić, vlasnik automehaničarske radionice iz Kalinovca. Kako je rekao, nagrada mu puno znači, jer je to priznanje za rad i znanje koje je stjecao 30 godina. Toliko u Infoportalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

6:13 na Radio Dravi. Dobro jutro svima, stigla nam je i srijeda. Iako je dan tek počeo, vjerujem da mnogi od vas već odbrojavaju sate do produženog vikenda. Ako ste si naravno uspjeli spojiti blagdane tijelova s petkom i vikendom. Ako ste evo među sretnicima koji sutra gase alarm, čestitam. Ako radite i sutra i u petak, nema veze, radimo i mi ovdje na Radio Dravi, a vikend je onako pred vratima i bude malo lakše kad znate da je tjedan praktički već na izmaku. Ja sam Silva i s vama sam danas do 11 sati. Ajmo se još malo razbuditi prije nego svi krenemo u nove dnevne pobjede. Ovo su Modern Talking i Geronimo's Cadillac. Jutro!

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
1: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Ray i Where is my husband u 6:30 na Radio Dravi. Dobro jutro svima.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kuda srce Koprivnica organizira sportske igre za osobe starije životne dobi koje će se održati sutra na jezeru Jegeniš. Manifestacija će se održati na otvorenom, a sudionici će imati priliku natjecati se i zabaviti kroz različite sportsko-rekreativne discipline poput vesanja, pikada, igre karike na marike, kuglanja i ribolova. Okupljanje sudionika predviđeno je između 10 i 11 sati, dok će sportske igre trajati do 14 sati. Nakon završetka natjecanja za sve prisutne organizira je prigodni domjenak. Iza Kuda srce pozivaju sve zainteresirane da im se pridruže na druženje, rekreaciji i ugodnom zajedničkom vremenu u prirodi.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Eto, baš lijepo, ako možete, dođite. A mi idemo dalje uz Ivanu Kindle, slušamo Ljubav. Jutro!

0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta, 95 grama, 95 centi. Semp Estragon Podravka 350 grama, euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg, 8 eura i 49 centi. Robina je više.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Auto Lončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz

prepreka na Radio Dravi. Dobro jutro svima. Ako volite poeziju, putovanja i zanimljive životne priče, onda danas svakak navratite u našu Koprivničku knjižnicu. Od 18 sati u prostoru Makerspacea gostuje pjesnikinja Magdalena Dermišek, koja će vas povesti na jedno posebno poetsko putopisno putovanje kroz Španjolsku. Kroz stihove, razgovor i osobna iskustva otkriće 50 skrivenih lica te zemlje, od obala Huelve do vrtova Madrida. Biće i riječi o inspiraciji, putovanjima i tome kako se španjolska kultura pretače u hrvatsku poeziju. Ulaz je slobodan, a dobrodošli su svi ljubitelji književnosti, kulture i novih doživljaja. Madonna i Sabrina Carpenter udružile su snage i ispalile ovaj hit. Slušamo Bring Your Love u 6 sati i 50 minuta. Jutro!

0: Danas pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Naoružajte se kišobranima i kabanicama. Puhaće slabe do umjeren južni i jugozapadni vjetar, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni. Maksimalac oko 19, a trenutno smo na 17 Celzića. Toliko o vremenu, ajmo na vijesti medija servisa.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Novigradsko more dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
3: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
2: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
3: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
2: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.
4: Ako imaš Boga, imaš sve.
6: Ako imaš Boga, imaš sve.
1: Zašto si postao poduzetnik?
7: Sloboda, rast, uspjeh.
1: A što si dobio?
7: Papire, račune i glavobolju.
1: Klasično.
7: Ima li rješenja?
1: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
8: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama, kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
9: Na snagu

0: koštaće litra dizela, dok cijena litre plavog dizela iznosi euro i 9 centi. Kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce iznosi euro i 35, odnosno euro 93 centa. Ove cijene vrijedit će iduća dva tjedna. A inflacija u svibnju na godišnjoj razini iznosi 5,2%, što je pad u odnosu na travanj kada je iznosila 5,8%. Bivši guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić očekuje nastavak smanjenja cijena usluga unatoč početku turističke sezone.
1: Mislim da bi takav trend mogli očekivati i u budućnosti, znači lagano smanjenje pritiska sa strane inflacije usluga, ukoliko naravno ova situacija sa energijom, odnosno poskupljenjem energetskih derivata, ne potraje toliko dugo da se počne preljevati i na druge usluge.
0: Činjenicu da smo po pitanju brojki opet među najgorim zemljama u eurozoni u intervju tjedna medija servisa komentirao je SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar financija Boris Lalovac. Istaknuo je da nam to govori
2: da su još uvijek inflatorni pritisci u Hrvatskoj izuzetno visoki. Vidjet ćemo sada kada krene turistička sezona u 6. mjesecu hoće li se to preljevati na cijenu hrane. To je najvažnija zapravo informacija.
0: Media servis. Vijesti. SAD i Iran razmijenili su do sad najžešće međusobne udare od početka primirja u travnju. Američka vojska potvrdila je da je pokrenula takozvane samoobrambene napade na iranski otok u blizini Hormuškog tjesnaca, te da su iranske rakete i bespilotne letjelice gađale američka postrojenja u Kuvajtu i Bahreinu. Kako su naveli, vojska je srušila više dronova dok u napadu nije bilo ozlijeđenih. Iran s druge strane tvrdi da je napad na američku bazu pokrenuo zbog američkog napada na iranski otok. Ranije smo upozoravali da će ako dođe do agresije odgovor biti drugačiji i teži, te smo u skladu s tim i djelovali. Ovi odgovori trebaju poslužiti kao pouka, poručili su iz iranske revolucionarne garde. U isto vrijeme američki predsjednik Donald Trump demantira da je prekinut razgovor dviju strana oko završetka rata, a njegov državni tajnik Marco Rubio tvrdi rat je gotov. Što se tiče pregovora, ponovio je zahtjeve SAD-a, ali iznio i detalje oko iranskog nuklearnog programa. Pred nama je mogućnost da su po prvi put zasigurno mom sjećanju pristali pregovarati o aspektima svog nuklearnog programa koje su prije samo mjesec dana, prije samo godinu dana odbijali čak i spomenuti, a još manje ulaziti u rasprave o njima. Sport.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvom prijateljskom susretu uoči svjetskog prvenstva. Bolje od vatrenih su s 2-0 bili nogometaši Belgije. Strojevice se javlja Sven Tubak.
4: Hrvatska nije bila prava. Slažu se s time i navijači kao i sam izbornik. Od samog početka imali smo terensku inicijativu, imali smo posjed, međutim Belgija je bila konkretnija, posebice Doku koji nam je radio velike probleme. Tako je bilo u 39. minuti kada je probio bok, poslao loptu u 16-terac, najbrže i najbolje se snašao Tilemans koji je plasirao to iza leđa Dominika Livakovića. U nastavku prijetio je Modrić, prijetio je Budimir kada je pogodio prečku nakon jednog ubačaja, međutim nismo uspjevali poentirati i kada smo nekako bacili sve karte u napad, iako smo djelovali malo bezidejno i sporo u napadu i u veznom redu, Belgija nas je kaznila, Lukaku je dobio loptu u prostor i matirao Kotarskog.
3: Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić nije bio zadovoljan igrom svoje momčadi.
5: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sva tragično, samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našega faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, na to smo upozoravali, ne dupiramo Doku na livom boku, nego ga pustimo da je bek s njim 1-1. To su te smice koje moramo popraviti.
3: Unatoč negativnom rezultatu, izbornik Dalić je pronašao i neke pozitivne segmente igre koje je njegova momčad pokazala na terenu.
5: Imali smo te sigurnosti kad su oni ispucavali loptu, mi smo bili tu moćni i nadmoćni u toj skoku. Bio je dobar blok, stajali smo korektno u svemu tome.
3: Prijateljska utakmica sa Slovenijom igra se u nedjelju u Varaždinu s početkom od 20:45. Potom naši reprezentativci putuju na svjetsko prvenstvo gdje će igrati protiv Engleske u Dallasu, Paname u Torontu i Gane u Filadelfiji. Košarkaši Zadra slavili su rezultatom 92-57 protiv Cibone u drugoj utakmici finala Supersport Premier Lige. Zadrani su u dvorani Krešimira Ćosića tako izjednačili seriju na 1-1, a treća utakmica na rasporedu je ovog petka u Draženovom domu s početkom u 20 sati. Prvak će postati ona momčad

0: Rijetko prvo ostvari 3 pobjede. Za Media Servis, Anja Hrvatin.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa.
2: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
3: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno jačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
4: Info Plus.
5: Priča se da je ovaj tjedan studenac pun niskih cijena. Izdvajamo Džana tuna salata, €1,49. Kraš keks domaćica 300 grama, €2,49. Samo uz Moj studenac aplikaciju. Podravka instant juha, kokošja ili goveđa, 79 centi. Nikad više super popusta.
4: 23 godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
6: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik i Šibenik 22, Split 21, Zadar 20, u Varaždinu i Bjelovaru 18, Rijeka, Zagreb, Karlovac, Sisak i Daruvar mjere 17, u Osijeku je 15 stupnjeva. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu iz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Media Servis. Najbrža istina.
8: Ovo je Jutro na Dravi.

0: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Autokompleks. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
2: Snimi, montiraj, glumi na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici od 15. do 19. lipnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu, telefon 098 98 29347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Ovo su bili Craig David i Galantis DNA. U 7:30 na Radio Dravi, dobro jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U Koprivnici je jučer održana svečanost dodjele priznanja Hrvatske obrtničke komore te obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. Obrtnicom godine proglašena je Nadica Zemun, vlasnica križevačkog obrta za ugostiteljstvo i usluge, dok je obrtnik godine Damir Golubić, vlasnik automehaničarske radionice iz Kalinovca. Kako je rekao, nagrada mu puno znači jer je to priznanje za rad i znanje koje je stjecao 30 godina.
2: Imam obrt od 95. godine, imam 5 zaposlenih, automehaničarska struka, autoservis u Kalinovcu, 2 sina zaposlena u struci sa majstorskim ispitima, 2 djelatnika zaposlena u struci sa majstorskim ispitima i sa osposobljavanjem za vulkanizera. Radimo koliko možemo, dajemo sve poreze, dajemo sve što se treba, nemamo nikakvih prekršaja, nemamo nikakvih, da je teško je, ali se evo, odoljevamo svim nedaćama.
0: Fotogaleriju s događaja kao i popis svih nagrađenih možete potražiti na portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
0: Birajte mudro. Iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg za 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla. Jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

7:50 na Radio Dravi. Ako vam je jutro krenulo naopako, ne brinite, dan je tek počeo, još uvijek stigne postati sasvim dobar. A ako je već krenuo kako treba, onda samo tako nastavite. A neka sve bude kako treba i u prometu, za sada evo nema nekih većih problema. Podsjećam da su pod posebnim povećalom ovoga tjedna vozači motocikala, mopeda i bicikala, sve to u sklopu Rotpolove akcije Two Wheelers. Ako putem naletite na kakvu gužvu, zastoj ili bilo kakvu nepredviđenu situaciju, javite nam evo na 626-500 kako bismo na vrijeme mogli obavijestiti i ostale vozače. I to je to. Sretan vam put do vaših destinacija, a mi idemo dalje uz Vatru. Ovo je Razglednica. Silva je s vama, družimo se do 11 sati.

0: I'm here for someone else za kraj sata. Na 18 smo stupnjeva trenutno u gradu. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno kiša te pljuskovi i grmljavina, a lokalno je moguća i obilnija oborina. Navečer i u noći postupno razvedravanje sa zapada. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni povremeno jak. Maksimalac danas od 19 do 21. Toliko, ajmo na još jedne vijesti medija servisa.
1: 8 sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobro jutro. Rusija je pod napadom ukrajinskih dronova. Oboreno je 30 dronova iznad Leningradske oblasti, a 13 ih je oboreno koji su letjeli prema Moskvi. Eksplozije su odjeknule u Sankt Peterburgu, a crni dim se diže iznad grada gdje je u jutarnjim satima pogođen naftni terminal. Riječ je o jednom od najvećih ruskih postrojenja za skladištenje i izvoz goriva. Razmjeri štete još nisu poznati. Napad je uslijedio samo dan nakon razornog ruskog napada na gradove diljem Ukrajine, uključujući Kijev. Ubijeno je najmanje 23 osoba, a više od 100 ih je ranjeno. Prethodno je ukrajinska vlada danima upozoravala da Moskva planira pokretanje velikog zračnog udara. Uklanjanje Vjesnikovog nebodera u Zagrebu ulazi u završnu fazu, zbog čega će se na Tijelovo podvožnjak ispred nebodera na Slavonskoj aveniji opet zatvoriti. Ministar graditeljstva Branko Bačić objasnio je da se podvožnjak zatvara zbog sigurnosti građana, kao i da će na sjevernoj strani gradilišta postaviti zavjesu koja će sprječavati padanje građevinskog materijala na okolne ulice. Podvožnjak će biti zatvoren do nedjelja, a dodajmo da će se neboder u završnoj fazi dizalicama uklanjati etaža po etaža.
3: Sad je pred nama da mi sa ostalim suvlasnicima krenemo u razgovore oko budućnosti ove lokacije. Vlada Republike Hrvatske je zainteresirana za otkup čitavog tog kompleksa. Naš je cilj da tu smjestimo državna tijela koja u ovom trenutku su u zakupu, a na taj način bi značajan broj naših ministarstava mogli ovdje imati svoje sjedište.
1: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split 21, Rijeka 18, u Zagrebu i Osijeku je 17 stupnjeva. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu iz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Loj, stvar se zove Gold. U 8 sati i 12 minuta. Dobro jutro svima. Danas obilježavamo svjetski dan bicikla. Dan posvećen jednom od najjednostavnijih, najzdravijih i najekološkijih prijevoznih sredstava. Kada govorimo o biciklima, ne možemo ne spomenuti našu Koprivnicu koja s ponosom nosi titulu grada bicikala. Kod nas bicikli imaju i svoj spomenik, odnosno više njih. Brojne biciklističke staze i svakodnevna uporaba bicikla među građanima čine evo Koprivnicu jednim od vodećih hrvatskih gradova kada je riječ o održivoj mobilnosti. Vrijeme danas možda baš ne ide na ruku biciklistima, ali eto, bez obzira je li svjetski dan bicikla ili ne, ako ste u prilici, ostavite automobil kod kuće, sjednite na bicikl i provedite dio dana na dva kotača. Ili ako ste jako spretni i možete balansirati i kišobran i bicikl istovremeno, onda samo naprijed, mogu samo reći da vam se divim jer ja sam silom prilika jednom to probala i eto, nikad više.
1: Ovo je Jutro na Dravi.
0: A ovo je Baby Lasagna i Catch Me If You Can. Dobro jutro!

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana, a svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gableca i oblizeka. Uživajte u ukusnom paprikašu od Kunića, pilećim rolicama s ječmenom kašom, svinjskom pečenju s mlincima, tortiljama s piletinom, pastrvi sa žara s krumpirom i blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš. Tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
0: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
2: Robina je više.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Gnarls Barkley i Crazy. U 8:30 na Radio Dravi im jutro.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Udruženje obrtnika Koprivnica jučer je obilježilo povijesni trenutak i rekordan broj članova. Na širem koprivničkom području, koje obuhvaća grad Koprivnicu te 11 okolnih općina, službeno je registriran i otvoren 1500. obrt. Ova brojka svjedoči o iznimnoj poduzetničkoj energiji, tradiciji i hrabrosti lokalnog stanovništva koji su odlučili preuzeti sudbinu u svoje ruke i pokrenuti vlastiti posao. Rast broja obrta izravno pridonosi gospodarskoj stabilnosti, otvaranju novih radnih mjesta i zadržavanju stanovništva u podravskim općinama. Više na portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Nastavljamo uz Perry, You Go Your Way.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Ako vas uhvati glad na koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
1: Proljetna akcija Štil trimera i koselica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
3: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

za sve vas zaljubljene, znate kakav je osjećaj. Michael Jackson i Justin Timberlake, Love Never Felt So Good, u 8.50 na Radio Dravi. Dobro jutro. E sad, ako ste mislili da su gumane sandale rezervirane samo za plažu i dječje ljetovanje, modni svijet ima drugačije planove. Ovog ljeta takozvane jelly sandale ponovno vladaju, ali s jednim važnim dodatkom, petom. Prvo je pažnju ukrao brand Chloe sa svojim prozirnim natikačama koje izgledaju kao moderna verzija pepeljuginih staklenih cipelica. Romantične, bajkovite i unatoč pitanju koliko je to zapravo udobno, rasprodane su u svim bojama i to po cijeni od oko 500 eura. A sada se tom trendu pridružio i Jimmy Choo. Kao jedno od najvećih imena luksuzne obuće predstavi gumene sandale na petu. Jasno je da ovo nije samo jedan prolazni ljetni hit. Novi model Jelly Drop 50 dolazi u nekoliko verzija, od plave i jantarne do prozirne varijante sa šljokicama. Izgledaju baš onak kak si ih zamišljate. Grozno, ali eto, izgleda su gumene sandale službeno diplomirale s plaže i upisale visoku modu. A kad već evo spominjem plažu, Jinx imaju pjesmu baš o tome, bez gumenih sandala na petu. Slušamo Na plaži.

0: Born with a broken heart za kraj jutra na Dravi.
1: Ovo je jutro na Dravi.
0: Na 18 smo stupnjeva trenutno u gradu, danas pretežno oblačno, povremeno kiša te pljuskovi i grmljavina, lokalno je moguća obilnija oborina. Na večer i u noći postupno razvedravanje sa zapada, vjetar slab do umjeren jugozapadni, u okretanju na sjeverni i sjeveroistočni povremeno jak, a maksimalac danas od 19 do 21. Toliko, vrijeme nam je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 9 je sati, evo što donosimo. U prostorijama Županijske obrtničke komore jučer je bilo posebno svečano i lijepo. Najobrtnicima naše županije dodijeljene nagrade. Više u vijestima Bojan Horvat.
3: U Koprivnici je jučer održana svečanost dodjele priznanja Hrvatske obrtničke komore te Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. U prostorima Županijske komore okupili su se uspješni, ugledni i časni obrtnici te pojedinci koji su svojim radom i djelovanjem dali značajan doprinos razvoju i promicanju obrtništva. Obrtnicom godine proglašena je Nadica Zemun, vlasnica križevačkog obrta za ugostiteljstvo i usluge, dok je obrtnik godine Damir Golubić, vlasnik automehaničarske radionice iz Kalinovca. Kako je rekao, nagrada mu puno znači jer je to priznanje za rad i znanje koje je stjecao 30 godina.
4: Imam obrt od 95. godine, imam 5 zaposlenih, automehaničarska struka, autoservis u Kalinovcu, 2 sina zaposlena u struci sa majstorskim ispitima, 2 djelatnika zaposlena u struci sa majstorskim ispitima i sa osposobljavanjem za vulkanizera. Radimo koliko možemo, dajemo sve poreze, dajemo sve što se treba, nemamo nikakvih prekršaja, nemamo nikakvih, da je teško je, ali se evo, odoljevamo svim nedaćama.
3: Irena Kovačić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, nastavila je da je primanje nagrade ono što svaki obrtnik zaslužuje.
5: Znači, primiti nagradu ja vjerujem da je nešto što svaki obrtnik zaslužuje, jer obrtnik se... Nema ni zapravo baviti vremena s tim i sam sebe hvaliti. I zato postojimo mi, kuće, udruženje obrtnika, Obrtnička komora županije i Hrvatska obrtnička komora koja prepoznaje rad obrtnika u njegovoj sredini i iz tog razloga dajemo nagrade koje ti obrtnici uistinu zasluže za svoj razvoj i doprinos u mjestu.
3: Poručila je i da obrtništvo u našoj županiji raste. Na području Podravine i Prigorja danas tako djeluje oko 2650 aktivnih obrta, što predstavlja povećanje od više od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Broj obrta tijekom posljednjih 7 godina se pak udvostručio.
5: Obrtništvo u našoj županiji, hvala Bogu, raste. I to je nešto što i na nivou Hrvatske raste. Obrtnici su nam sve žilavi, sve čvršći i to pokazuje rast obrtništva. Naime, često čujemo tu priču kao teško je biti obrtnik, teško je raditi, ali ja smatram da je obrtništvu se živi, radi s ljubavlju i iz tog razloga nije teško. Sve više se susrećemo sa tipom obrtništva koje zapravo možda prije nekih 5-10 godina nije ni postojalo. Ali to je jednostavno tako, to nam je prirodni proces i stvaraju se novi obrti i to je jednostavno tako, za

0: sredstava imamo 650.000 eura osiguranih za poticanje poduzetništva, obrtništva, poticanje našeg gospodarstva. Jedan dio sredstava se odnosi na materijalna ulaganja u postojeći poduzetništvo, obrtništvo i gospodarstvo, međutim jedan dio sredstava, 100.000 eura, ulažemo u nove startupove, u nova poduzeća, u nove obrte koje se otvaraju na području naše županije, gdje smo od ove godine promijenili javni poziv u javni natječaj i definirali jasno kriterije prema kojima se onda boduje, definira rang lista i utvrđuje dodjela sredstava. Ono što moram reći da je u kriterijima definirano inovativnost i kreativnost kao nešto što se dodatno boduje i to me stvarno veseli, pogotovo dana gdje smo ovdje u Obrtničkoj komori županijskoj, dodjeljuju se nagrade za zaslužnim obrtnicima naše županije, gdje imamo kontinuiran rast obrtnika u našoj županiji, a upravo obrtnici kroz svoje djelatnosti i ta inovativnost i kreativnost su vrlo važni dio tradicije obrtništva i to je ono što drago mi je da danas možemo nagraditi sve one koji tu tradiciju nastavljaju, tu kvalitetu obrtništva u našoj županiji, gdje se i broj obrta svake godine povećava u našoj županiji, čini me sretnim, optimističnim za buduće razdoblje.
1: Dodajmo i da je gradonačelnik Mišel Jakšić čestitao okupljenima na svim ostvarenim rezultatima, ali i na pozitivnoj statistici.
2: Toliko u našim vijestima, iduće poslušajte u 11 sati.
3: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Erik Driving to the Sea u 9 sati i 11 minuta. Dobar dan svima. Ako još nemate planove za petak na večer, evo jedne zanimljive kulturne preporuke. Ovog petka u 20 sati u AK galeriji otvara se skupna izložba pod nazivom Skulpturalni i zvučni performansi posvećeni ilegalcima i partizanskim snagama ili Padaj silo i nepravdo. Riječ je o izložbi koja kroz performanse, zvučne intervencije i umjetničke akcije propituje nasljeđe antifašističke borbe, kulturu sjećanja i odnos prema spomeničkoj baštini danas. Svoje radove predstavljaju Selma Banić, Gildo Bavčević, Vlasta Delimar, Antonio Grgić, Siniša Labrović, Nikolina Majdak i Slaven Tolj. Posebna referentna točka cijelog projekta je Sabolićev spomenik Izvidnica, čija sudbina simbolizira sudbinu brojnih antifašističkih spomenika uklonjenih ili izmještenih tijekom 90-ih godina. Na sam dan otvorenja u 21 sat, upravo kod spomenika Izvidnica, na spomen području Danica, umjetnik Slaven Tolj izvest će performans Adam i Eva. Izložbu možete razgledati sve do 23. lipnja, a više detalja potražite na stranicama AK galerije. Radio Drava. A mi idemo dalje uz Kylie Minogue i Spinning Around.

0: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
2: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
3: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
2: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
3: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
5: Volimo slušati.
4: Ovo je tvoja glazbena terapija.
5: Radio Drava.

0: Jess Glynn, Rather Be. 9:31, ajmo na Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Župan Tomislav Golubić sudjelovao je na panelu Iskustva iz RCGO Piškornica and Beyond održanom povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u organizaciji Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Panel je okupio stručnjake iz područja gospodarenja otpadom, obrazovanja, društvenih znanosti i kreativnih industrija, a rasprava je bila usmjerena na regionalne sustave gospodarenja otpadom, kružno gospodarstvo te važnost interdisciplinarnog pristupa pa u rješavanju okolišnih izazova. Župan Golubić je u raspravi je sudjelovao iz regionalne upravljačke i alumni perspektive, istaknuvši važnost suradnje različitih sektora u razvoju održivih rješenja za gospodarenje otpadom i zaštitu okoliša.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Kygo i Tina Turner, What's Love Got To Do With It, na Radio Dravi. Ja sam Silva, s vama sam do 11 sati.

0: tražite pouzdano rabljeno vozilo. Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog, cijelog, 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft & Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
3: Robin daje više.
4: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: su bili Coldplay, Talk u 9 sati i 50 minuta. Ok, ajmo pričati malo o nogometu. Svjetsko nogometno prvenstvo ove će se godine igrati od 11. lipnja pa sve do 19. srpnja i to u Kanadi, Meksiku i SAD-u, a opće je poznato da je i Hrvatska ostvarila plasman te će svoj put do, nadamo se, medalje početi u skupini L u kojoj su još Panama, Ghana i Engleska. Svoju prvu utakmicu naše reprezentacije igraće upravo protiv Engleske koja je veliki rival. Susret je na rasporedu 17. lipnja u 22 sata u Dallasu. Protiv Paname ćemo igrati 24. lipnja u 1 sat u Torontu, a protiv Gane 27. lipnja u 23 sata u Filadelfiji. Očekivanja su jasno velika, nakon bronce 98. pa srebra 2018. te ponovno bronce 2022. godine, sve su oči sada uprte u zlato koje je san snova. Bilo koja nova medalja bila bi van serijski uspjeh, a mnogi bi rekli da bi fantastičan rezultat bio i prolazak skupine, pa što dalje bude. S tim se manje više slažu i treneri podravskih niže ligaša i više ligaša, koje su naši novinari upitali što prognoziraju za Hrvatsku ove godine, kako komentiraju skupinu, našu ekipu te borbu za novu medalju općenito. Što su rekli, možete pročitati na našem portalu Drava Info.
1: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava. Radio Drava.
0: James Blunt i Ward Thomas,

0: to fall in love. Uskoro će 10 sati. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno kiša te pljuskovi i grmljavina. Lokalno je moguća i obilnija oborina. Navečer i u noći postupno razvedravanje sa zapada. Puhaće slab do umjeren jugozapadni vjetar, u okretanju na sjeveri i sjeveroistočni, povremeno jak. Maksimalac danas od 19 do 21, a trenutno smo na 18 stupnjeva. Toliko, vrijeme nam je za vijesti medija servisa.
1: 10 je sati.
2: Vijesti medija servisa.
1: Ja sam Barbara Kraškodmenec, dobar dan. Od ponoći su na snagu stupile nove cijene goriva. Vlada je ponovno reagirala, pa tako od ponoći litra benzina košta 1,61 euro. Isto toliko košta će litra dizela, dok cijena litre plavog dizela iznosi 1,09 euro. Kilogram ukapljenog naftnog plina za spremnike i boce iznosi 1,35 euro, odnosno 1,93 euro. Ove cijene vrijedit će iduća dva tjedna. Vlada će na današnjoj sjednici donijeti nekoliko odluka. Jedna od njih se odnosi na davanje suglasnosti za dodjelu financijskih sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove. Vlada bi trebala dati suglasnosti za izvođenje radova u sklopu druge faze obnove bloka Amruševa-Petrinska u Zagrebu. Na snazi je upozorenje na loše vremenske prilike za cijelu zemlju zbog kiše, mjestimične grmljavine, ali i jakog vjetra. Najveći problemi očekuju se na dubrovačkom, splitskom i riječkom području, gdje su mjestimično najavljena grmljavinska nevremena s jakim pljuskovima, olujnim udarima vjetra, a lokalno je moguća i tuča. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvom prijateljskom susretu uoči svjetskog prvenstva. Bolji od vatrenih su s 2-0 na Rujevici bili nogometaši Belgije. Izbornik Zlatko Dalić nije zadovoljan igrom svoje momčadi, ali poručuje: neću raditi dramu i tragediju. Da nema potrebe za dramom, smatra i vratar vatrenih Dominik Kotarski.
3: Pa evo, dobar test ovoga predsjedničkog prvenstva, definitivno vrhunska ekipa. Teško je tu sad nešto govoriti o rezultatu, ipak je dobra priprema za prvenstvo. Mislim da je bilo dobrih stvari, da je bilo stvari na kojima trebamo isto tako raditi, ali u gledini smo priprema, imamo još dosta vremena.
1: Toliko vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split i Osijek mjere 20, u Rijeci Zagrebu je 18 stupnjeva. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu iz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnjeva, u gorju malo niža.
2: Slušali ste vijesti medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Sabrina Carpenter, Bad Cam u 10 sati i 12 minuta. Iako danas se puni top lista kao samostalna pop senzacija i iako je Plavuša koja je osvojila TikTok i radio valove, nije jedina koja zna kako se piše hit. Linda Perry poznata je po tome što je napisala tekstove za Christinu Aguilera, Gwen Stefani i Pink i još je davne 1993. napisala i tekst najvećeg hita svog ženskog benda, a zanimljivo je da nijedna od četiri članice tada nisu bile Plavuše. Kako to zvuči kad se sve to pretvori u rock himnu 90-ih? Slušamo u nastavku. Ovo su Four Non Blondes i What's Up.

0: Pripremite se na vrijeme za nadolazeću sezonu komaraca. PVC stolarija Plast Almont uz svaki kupljeni prozor daruje fiksni komarnik gratis. Akcija traje do isteka zaliha. Plast Almont, Matice Hrvatske 14D Bjelovar. Telefon 099 418 4646. Plast Almont.
1: Birajte mudro. Iz HTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg za 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš HTC.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
3: Radio Drava.

0: Marcela, no quitter. U pola 11 na Radio Dravi, dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Imali smo jučer ponovno požar na obiteljskom gospodarstvu. Naime, u mjestu Novi Glog izbio je požar na gospodarskom objektu, a provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom utvrđeno je kako je uzrok požara tehnički kvar tijekom punjenja baterija za električne alate. Kako su izvijestili iz policije, očevid su obavili policijski službenici uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, a utvrđeno je i da se vatra nakon izbijanja proširila na lako zapaljive predmete koji su se nalazili u objektu. Dolaskom ljepšeg vremena, viših temperatura i vrućina povećava se i vjerojatnost nastanka požara. U vatrogasnoj zajednici upozorili su kako je upravo u ljetnim mjesecima potreban dodatan oprez. Više o svemu u vijestima u 11.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Novosti u Zoni Trivirje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona Trivirje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na dvije ili tri rate uz naknadu od 1 eura i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka Ekstra Perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi.
2: Robina je više.
3: Kava i najbolje društvo.

0: 10:59, oblačno je vani, kiša pada, pa onda malo stane. Inače, lokalno su moguće i obilnije oborine danas tijekom dana, a navečer i u noći postupno razvedravanje sa zapada. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, povremeno jak. Najniža temperatura zraka do 17, najviša dnevna do 21, mi sad mjerimo 19 stupnjeva u zraku. Sutra nas očekuje ipak ljepše vrijeme, malo više sunca, ali će biti i umjerene na oblake. Ujutro sutra na kopnu ponegdje može biti magle. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a sutrašnji najviši maksimalac do 27 stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Nadolazeći podravski motivi, najveći sajam umjetnosti na otvorenom, predstavljeni danas u galeriji Mijo Kovačić. Više u vijestima, Bojan Horvat.
2: Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu, i to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, a na današnjoj najavnoj konferenciji za medije opisana je kao najveći svjetski live art sajam na otvorenom. Prilikom predstavljanja programa, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić izrazio je zadovoljstvo što će se podravski motivi ponovno održati u lipnju.
3: No, ono što mislim da je puno važnije za naglasiti i iskazati zadovoljstvo s time je što podravske motive vraćamo na način da opet snažno u prvi plan guramo tu jednu umjetničku notu koju Podravina nosi u sebi. Notu koja u sebi nosi puno kreacije, iz koje je izraslo puno inovacije, i siguran sam da je to nešto što u narednim godinama i desetljećima moramo puno ozbiljnije i puno jače razvijati nego što smo razvijali do sada, jer naivna umjetnost je nešto po čemu je Podravina prepoznata ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi i cijelome svijetu, i jednostavno sam stava da smo u proteklim vremenima ju malo zapostavili i gurnuli u, kako bi se to reklo, šturc.
2: Direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček nastavio je da se osjeća gizdavo što županijska zajednica i ove godine može poduprijeti jednu od najautentičnijih manifestacija Podravine.
4: Jednu od najautentičnijih, najtradicionalnijih događanja koja spaja naivu kao najznačajniji naš kulturni fenomen, najznačajnije nematerijalno kulturno dobro prepoznato u cijeloj regiji pa i šire, koja spaja tradiciju, tradicijsko obrtništvo, koja spaja tradicijsku gastronomiju, tradicijska ruha, tradicijski folklor. Tako da, evo, veselimo se što ćemo participirati ove godine u financijskom, naravno, smislu, a i radujemo se jer najavljeno se niz inovativnih rješenja, interpretacije te naše krasne kulturne baštine. Veselimo se tim inovacijama.
2: Cijeli program podravskih motiva dostupan je na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice. U mjestu Novi Glog izbio je požar na gospodarskom objektu, a provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom utvrđeno je kako je uzrok požara tehnički kvar tijekom punjenja baterija za električne alate. Kako su izvijestili iz policije, očevid su obavili policijski službenici uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, a utvrđeno je i da se vatra nakon izbijanja proširila na lako zapaljive predmete koji su se nalazili u objektu. Dodaju kako su u požaru izgorjeli različiti strojevi, priključni strojevi, alati i druga oprema, a srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Prema procjeni vlasnika, materijalna šteta iznosi više desetaka tisuća eura. Policijski službenici o svim utvrđenim okolnostima dostavit će izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Na 45. izbornoj skupštini Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja održanoj u Virovitici, djelatnici Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović, višoj knjižničarki Idi Gašpar, uručena je nagrada Najknjižničar za izniman doprinos razvoju knjižničarske struke i promicanju rada društva. Ida Gašpar već više od 12 godina djeluje u dječjem odjelu Koprivničke knjižnice, gdje je pokrenula i razvila niz programa za poticanje čitanja, medijske pismenosti i kreativnog izražavanja. umrežavanja djece i mladih. Među njima su čitateljski klub Čituljko, projekt Olimpijada čitanja, pop-up program Čitamo u ritmu grada, blog Franorama, te program medijske pismenosti Medijska abeceda. Posebno se ističe i njen doprinos razvoju inovativnih sadržaja poput aplikacije Mitska bića Digitalna priča, programa Hangout, te Makerspace prostora za učenje i kreativnost u knjižnici. Inicijatorica

0: Za novu predsjednicu društva izabrana je Ivanka Ferenčić-Martinčić iz Narodne knjižnice Virije, koja je na toj dužnosti naslijedila Bernardu Federber. Atletski klub Koprivnica imao je vrlo uspješan vikend s nastupima na čak 4 utrke diljem Hrvatske uz niz odličnih rezultata, pobjeda u kategorijama i plasmana na postolja. U Pitomači je na Klopotec trail u zahtjevnoj trail utrci kroz vinograde, šumske i makadamske staze na kratkoj dionici od 7 km Vedra na Behin zauzela 5. mjesto, dok je Vesna Štefanić bila 18. Na utrci Tri mosta u Donjoj Dubravi, koja se boduje za kup Međimurja, Behin je osvojila prvo mjesto u kategoriji V30, Štefanić peto mjesto u V40, dok je na stazi od 7,7 km Zvonko Vrhovski slavio u kategoriji M60. Na Samobor trailu na zahtjevnoj stazi dugoj 15,8 km najuspješniji je bio Mario Martinčić, koji je osvojio treće mjesto ukupno, treće mjesto među muškarcima te drugo mjesto u kategoriji Forever Young. Nastupili su i Marijan Sušenj te Vesna Jagarinec, koji su utrku završili u sredini i donjem dijelu poretka u vrlo jakoj konkurenciji. Vikend je zaključen na prvoj noćnoj cestovnoj utrci u Legradu, gdje su trkači Atletskog kluba Koprivnica ostvarili čak 6 plasmana na postolja i niz osobnih rekorda. Prva mjesta u kategorijama osvojili su Marija Kociper, Vanja Rupčić, Hrvoje Rupčić i Miljenko Čoklica, dok je drugo mjesto zauzeo Dražen Mikulec, a treće Valentina Graš. Iz kluba poručuju kako su brojni nastupi postolja i osobni rekordi potvrda kontinuiteta kvalitetnog rada i dobrog trkačkog razvoja svih uzrasta.
1: Bile su ovo vijesti u 11 sati. Hvala Bojanu.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

10 minuta. U biti baš onako lijep trenutak, ušli smo u najljepši dio prije podneva, neki su se do sad razbudili, nadam se, neki su možda shvatili da zbog ovog oblačnog vremena i kiše neće se to danas dogoditi, ali evo podne nam se bliži.

0: došao baš sad. Nela, Antonela Đinđić svojim singlom u biti baš sad je početkom prošle godine najavila izlazak svog albuma, jedna plesna i ritmična pjesma koja je ujedno njezina treća kantautorska suradnja, dakle govori o zaljubljivanju u pogrešnu pod navodnicima osobu i situacijama koje su nju osobno emotivno oblikovale. Dragana je s vama, dobar dan vam želim svima koji ste na Radio Dravi, pa lijepo nam i ostanite tu. Kratko reklame, a onda glazba.
1: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru. Yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
6: Birajte mudro iz KTC kataloga od srijede 3. lipnja. Sir Edamac 1 kg za 3,99 €. Odojak 4,79 € po kilogramu. U dvotjednom letku igračaka, tekstila i školskog pribora potražite i posebnu ponudu bazena i bicikla, jer ljeto nam je stiglo. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
1: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
7: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Katy Perry, Pharrell Williams, Calvin Harris i Big Feels na 92.5, 11 sati 29 minuta. Vrijeme nam je za Dravu Plus, a nakon toga čeka nas i nešto domaće glazbe.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu, i to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, a na današnjoj najavnoj konferenciji za medije opisana je kao najveći svjetski live art sajam na otvorenom. Prilikom predstavljanja programa, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić izrazio je zadovoljstvo što će podravski motivi biti ponovo održani u lipnju.
2: No, ono što mislim da je puno važnije za naglasiti i iskazati zadovoljstvo s time je što podravske motive vraćamo na način da opet snažno u prvi plan guramo tu jednu umjetničku notu koju Podravina nosi u sebi. Notu koja u sebi nosi puno kreacije, iz koje je izraslo puno inovacije, i siguran sam da je to nešto što u narednim godinama i desetljećima moramo puno ozbiljnije i puno jače razvijati nego što smo razvijali do sada, jer naivna umjetnost je nešto po čemu je Podravina prepoznata ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi i cijelome svijetu, i jednostavno sam stava da smo u proteklim vremenima ju malo zapostavili i gurnuli u, kako bi se to reklo, šturc.
0: Više u našem lokalcu, aktualcu u 13 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dođite u Vrtni centar Agrokuće od 26. svibnja do 13. lipnja na dane hrane i biološke zaštite za vaše biljke.
1: Izdvajamo gnojiva za travnjake s repelentima za rastjerivanje krtica. Super ponudu prskalica 8 litara 19 eura, prskalica 5 litara 12 eura, prskalica 2 litre 5 eura 84.
0: Na gnojiva AgroCS odobravamo 10% popusta.
1: Dani hrane i biološke zaštite za vaše biljke od 26. svibnja do 13. lipnja u vašem vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
5: Radio.

Puno flastera joj je trebalo. Katy Perry, Band-Aids, pjesma izdana u studenom 2025. godine i najranjiviji single Katy Perry, vjerojatno i najosobnija glazbena ispovijest u njezinoj karijeri, koja je nastala u onom jeku prekida njezinog dugogodišnjeg partnera Orlanda Bluma. E, sad idemo malo u prošlost. Ova pjesma koja ide u nastavku nekako me uvijek podsjeti, odnosno vrati u vrijeme kad bi ujutro kod djeca izašli van iz kuće i vratili se tek kad se upalila javna rasvjeta ili kad su roditelji nazvali ljutiti na fiksni telefon susjede iz šeste kuće i pitali ono, jel Dragana tamo? Nije bilo mobitela, nije bilo lokacije uživo. Roditelji uglavnom kao nisu imali pojma gdje smo, ali su znali da smo kod prvog, drugog, trećeg ili desetog susjeda ili možda negdje tamo na Linišću. I nekim čudom uvijek dok smo došli doma imali smo onaj spreman odgovor, ma nisam bila dugo, ma samo smo sjedili i pričali, pa svi su išli, pa išla sam i ja. Da, bila su to vremena kad su se slušali Spice Girls, Kelly Family, čovječe. I kad se letilo doma kod onog frenda ili frendice koji su imali na videokazeti snimljenu epizodu serije Prijatelji. E da, to je bio najbolji dio dana. Onda bi svi onako sjeli u mračnu sobu i samo gledali što nas čeka u današnjoj epizodi. A baš zbog toga idemo u 90. uz Rembrandts. Rembrandts, I'll be there for you.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
3: Tradicija je znači vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
2: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
3: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
2: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Kako ide posao?
4: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
4: Nestane.
1: Magija?
4: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
4: Aha, znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija. Prilika da predstavite najkreativnija rješenja za uređenje doma je na 9. InDesign sajmu interijera. Od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb prezentirajte ponudu vaše tvrtke ili obrta, jer očekuje vas više od 15.000 posjetitelja. Mjesta je sve manje, rezervirajte izlagačko mjesto na vrijeme na indesignsajam.hr.
5: Ukrajina poslala osvetničke dronove na ruske gradove. Napuklo primirje SAD-a i Irana. Amerikanci gađali iranski otok, Iranci uzvratili udarima na baze u regiji. Poraz vatrenih u prijateljskom susretu s Belgijom uoči svjetskog prvenstva.
6: Vijesti. Medija servisa.
5: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Ukrajinci su nastavili uzvraćati na agresorske napade slanjem dronova na Moskvu i Sankt Peterburg. Pogodili su još jedan ruski naftni terminal. Za to vrijeme na Bliskom istoku je napuklo primirje između SAD-a i Irana.
7: Ukrajinci već neko vrijeme uredno gađaju ciljeve unutar ruskih granica, pa je tako stigla vijest o novom napadu dronovima. Rusi kažu da su 30 dronova srušili iznad Lenjingradske oblasti, a 13 ih je srušili na putu prema Moskvi. Eksplozije su odjeknule i u Sankt Peterburgu, gdje je pogođen naftni terminal. Crni dim se nadvio nad gradom. Napad je uslijedio samo dan nakon ubojitog ruskog napada na gradove diljem Ukrajine, uključujući Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
8: Bio je to brutalan udar, više od 70 projektila, uključujući puno balističkih i više od 650 dronova tijekom noći i tijekom dana. Rusi su nastavili s napadima s gotovo 100 dronova. Nažalost, trenutna razina opskrbe naše protuzračne obrane ne dopušta nam presretanje značajnog udjela projektila. Bilo je pogodaka, ranjeno je 130 osoba, tragično 22 osobe su poginule, uključujući i dvoje djece. Moja sućut svima koji su izgubili svoje najmilije.
9: Усім, хто втратив рідних та близьких.
7: Селимо на Бліскій Істок, де американська війська підтвердила, да є покренула так звані самообрамбене напади на іранський оток Кешем, те да су іранські ракети і безпілотне летілице гаджали американська построєння у Кувайту і Бахрейну. Како су навели, війська є срушила више дронова, док у нападу ніє було озлєджених. Іран, з друге стране, тверді, да є напад на американські бази у регії покренуло због напада на споминути оток Кешем, додаючи, да су Кувайт і Бахрейн су одговорні за американські напади. Državni tajnik SAD-a Marco Rubio pak tvrdi rat je gotov. Što se tiče pregovora, ponovio je zahtjeve SAD-a, ali iznio i detalje oko iranskog nuklearnog programa.
8: Pred nama je mogućnost da su po prvi put zasigurno u mom sjećanju pristali pregovarati o aspektima svog nuklearnog programa, koje su prije samo mjesec dana, prije samo godinu dana odbijali čak i

0: snazi je na riječkom i dubrovačkom području te Dalmaciji. Očekuju se jača grmljavinska nevremena, a ponegdje i obilni pljuskovi, olujni udari vjetra i tuča. Upozoravaju se građani da se zaštite od mogućih munja, dok se upozorava i na moguće bujičine poplave. Sport.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u prvom prijateljskom susretu uoči svjetskog prvenstva. Bolji od Vaternih su s 2-0 na Rujevici bili nogometaši Belgije. Poveli su Belgijanci preko Tillemansa u 38. a konačnih 2-0 postavio je Lukaku u 96. minuti dvoboja. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Mi nismo izgledali dobro, puno bolje to izgleda na treningu, ali neću ovaj poraz sad tragično samo iz njega izvući pouke, iz njega napraviti analizu i vidjeti gdje smo, što smo griješili i gdje je problem. Problem je u detaljima koji nisu bili dobri. Prvi gol primimo nakon našeg faula, pa se spremamo sa sucem, ne reagiramo na vrijeme, na to smo upozoravali, ne dupliramo Doku na lijevom boku, nego ga pustimo da je bek s njim 1-1. To su te sitnice koje moramo praviti. Kažem, nije bilo dobro, ne možemo biti s ovim zadovoljni, ali neću ništa praviti, nikakvu dramu, neću praviti nikakvu tragediju.
1: Uspio je Dalić pronaći i neke pozitivne strane iz ovog dvoboja.
2: Kad su oni ispucavali loptu, mi smo tu moćni i nadmoćni u toj skoku, i Vušković i Guardiol i Šutalo. Falo je ti bolji stvari, ali kažem, bilo je on i lijepih, dobrih situacija. Ta mirnoća koja je bila, koja je pokazana od Kovarče od Luke, ali još to treba biti puno bolje za neki bolji rezultat. Dakle, i bio je dobar blok, stajali smo korektno u svemu tome.
1: Napadač Petar Musa.
3: Dobro, znali smo da igramo protiv kvalitetnog protivnika, bilo je neke dobre stvari, moramo sada se odmoriti i vidjeti protiv Slovenije.
1: A protiv Slovenije igramo u Varaždinu u nedjelju u 20.45 i bit će to posljednji test prije odlaska na svjetsko prvenstvo. Košarkaši Zadra slavili su rezultatom 92-57 protiv Cibone u drugoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Zadrani su u dvorani Krešimira Ćosića tako izjednačili seriju na 1-1, a treća utakmica na rasporedu je ovog petka u Draženovom domu s početkom u 20 sati. Najbolji u redovima Zadra bio je Mihajlović s 18 koševa, a slijede ga Mazalin i Mekić s 12 ubačaja. Paloka je s 10 poena bio najbolji kod Vukova. Podsjetimo, u prvom susretu koji se igrao u nedjelju, Cibona je slavila sa 74-72. Media servis Marko Pavičić.
4: Slušali ste vijesti Media servisa.
5: Info plus.
6: BM ženska utrka kuca na vrata. Stoga, drage dame, krajnje je vrijeme da počnete s pripremama. Mario Mlinarić je spreman, a raspored i vrijeme besplatnih treninga koji su već počeli potražite na DM.hr. I ove godine u subotu 6. lipnja na Jarunu trčite za plemeniti cilj. Martina Markota, voditeljica korporativnih komunikacija u DM-u.
7: Od svake kupljene ulaznice DM će donirati 2 eura udruzi Pink Life za provedbu programa Pink Bloom, psihosocijalnu podršku ženama kroz kreativne i edukativne aktivnosti. Zato hvala vam što ste i ove godine uz nas i trčite DM žensku utrku.
6: Dvije utrke namijenjene su mališanima i djeci, a žene mogu birati između profesionalne i rekreativne utrke. Ulaznice za utrku možete kupiti u DM online shopu i DM trgovinama u Zagrebu, Karlovcu, Sisku, Varaždinu, Čakovcu, Koprivnici, Zaboku i na području Zagrebačke županije ili na sam dan utrke na Jarunu. Sve detalje o prijavi i ostale informacije potražite na DM.hr.
5: Info plus.
6: Boskar Invest, hrvatska investicijska grupacija u čijem se vlasništvu nalazi Mlinar te slovenska kompanija Panvita, objavila je javni poziv za upis novih dionica s ciljem širenja baze ulagatelja i financiranja budućeg razvoja grupe. Vanja Vlak, glavni financijski direktor Boskar Investa.
8: Boskar Invest ovom ponudom dionica želi omogućiti širem krugu ulagatelja da sudjeluje u daljem razvoju grupe. Ovo je prvi put da dionice nudimo i malim ulagateljima te zaposlenicima u Hrvatskoj i Sloveniji. Novi kapital usmjerili bismo u nastavak rasta, razvoja poslovanja i buduće akvizicije, uključujući najavljenu kupnju PIK Vrbovca, čime želimo dodatno ojačati domaću prehrambenu industriju i doprinijeti većoj samodostatnosti hrvatske prehrambene industrije. Novi ulagatelji dionice mogu upisivati od 1. do 10. lipnja, a postojeći dioničari od 1. do 15. lipnja ove godine. Više informacija može se pronaći u javnom pozivu i na našoj web stranici www.boskar.com/hr.
5: Info plus.
9: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
10: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media servis.
9: Media servis, najbrža istina.
4: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Dubrovnik i Makarska 23, Osijek, Bjelovar i Daruvar 20, Split 19, Rijeka, Sisak i Slavonski Brod mjere 18, Zadar, Zagreb, Karlovac i Varaždin 17, u Gospiću je 14 stupnjeva. Pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a uglavnom na Jadranu iz njega lokalno je moguće grmljavinsko nevrijeme i obilna oborina. Ujutro na istoku i jugu kraća sunčana razdoblja, na večer i u noći sa zapada postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu slab do umjeren, južni i jugozapadni, poslije podne u okretanju na sjeverni i sjeverozapadni, na istoku prolazno moguće jak. Na Jadranu će umjereno do jako jugo, najprije na sjevernom dijelu naglo okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, poslije podne i buru. Najviša dnevna temperatura uglavnom od 19 do 24 stupnjeva, u gorju malo niža.
1: Media servis. Najbrža istina. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince. Sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik. Sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091-972-5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
0: Ako vas uhvati glad na Koprivničkoj tržnici, dođite u Langoš Island. Svježe pečeni zlatno smeđi langoš s obiljem dodataka, klasični sir, kiselo, vrhnje, češnjak i dodatne delicije svaki dan. Pržene kobasice vruće i hrskave. Čekaju vas brza usluga, domaći okusi i prava tržnička atmosfera. Potražite štand Langoš Island na Koprivničkoj tržnici, gdje su langoši uvijek svježi, vrući i neodoljivi. Langoš Island, najukusnija stanica na tržnici.
1: Do kraja lipnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Soft & Strong, pakiranje 20 komada, 4,49 €. Vio kapsule za strojno pranje posuđa, pakiranje 84 komada, 13,99 € i baby vlažne maramice Violeta, samo 95 €.
2: Robina je više.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 80-ih.

0: Ok, Marko, Marko, Baby Lasagna, Rim Team, Tagi Dim, da, definitivno je to pjesma koja je postigla golem uspjeh i službeno je bila među najslušanijima na svijetu, a po popularnosti je na platformama poput Spotify-a prešla mnoge svjetske hitove. A iza ovog brzog ritma krije se, znamo već, ozbiljnija priča o tjeskobi i o iseljavanju mladih iz Hrvatske. 12 sati, 29 minuta prolazi, vrijeme nam je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Održan je ždrijeb kvalifikacija za popunu druge nogometne lige, a među prvacima trećih nogometnih liga najteži je zadatak pripao momčadi Koprivnice. Naime, zbog promjene pravila neposredno prije završetka natjecanja, druga momčad Slaven Belupa, iako je osvojila prvenstvo te je prema prvotnom planu trebala izboriti izravan plasman u viši rang, ipak će morati proći kroz dodatne kvalifikacije. U borbi za ulazak u drugu nogometnu ligu Koprivnica će igrati dvomeč protiv Riječke Lokomotive. Prva utakmica na rasporedu je 7. lipnja u Rijeci, dok će se uzvrat igrati 13. lipnja. A više detalja o kvalifikacijskom dvoboju donosimo u našim vijestima koje za vas danas priprema Bojan Horvat.
1: Ovo je Drava Plus. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Do kraja lipnja u Derges trgovini pronađi Twist ISO, osvježavajuće bezalkoholno izotonično piće s okusom limuna i naranče. Napuni se vitaminima i mineralima uz Twist ISO za samo 1,09 €. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Radio Drava i najbolje od najboljeg iz 90-ih.

Feels like I'm falling in love. Coldplay doveli su nas do 12 sati i 50 minute. Ako još uvijek nemate planova za ovu nedjelju, evo onda jedne dobre ideje za sve koji vole domaću kapljicu, dobru hranu, dobro društvo, još malo uz to kretanja, zašto ne? U Rasinji se ove nedjelje 7. lipnja održava enogastronomska šetnja od Kletice do Kletice, a okupljanje je kod društvenog doma između 9 i 10 sati, pa se kreće onda obilaziti po vinogradima, kletima i po svemu onomu po čemu je ovaj kraj poznat. Dakle, utrka nije ni maraton, nego jedna lijepa, onako puno ugodnija disciplina. Lagana šetnja, degustacija, druženje, a za glazbeni ugođaj pobrinut će se i tamburaški sastav u prolazu. Vjerujem da će se putem pronaći i pokoja dobra pjesma koja će vas baš onako udariti u sridu. Eto, ako volite ovakva događanja, onda se čini da bi ovo bila aktivnost koju je itekako dobro upisati u kalendar za ovaj vikend. A Karta do Amerike, ljetni single grupe Pavel, donosi priču o čežnji, bijegu, stvarnosti,

0: sad je naš Sandrino Sabolić koji se družio s vama svojevremeno u Eteru Radio Drave bio itekako sretan što čuje ovu stvar. 13 je sati, kiša pada i pada. I pada, 19 stupnjeva, Koprivnica je oblačna, mokra. Ipak prema najavama na večer i u noći postupno stiže razvedravanje sa zapada. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, a najviša dnevna danas ide do 21 stupanj. Sutra će biti pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom, ujutro na kopnu, ponegdje čak i magla. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni, a najniža jutarnja temperatura između 8 i 13 stupnjeva, pazite vi to. Najviša dnevna sutra od 22 do 27.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Svečano i lijepo jučer je bilo u prostorijama Županijske obrtničke komore. Najobrtnicima dodijeljena su priznanja. Više u vijestima koje je pripremio Bojan Horvat.
2: U Koprivnici je jučer održana svečanost dodjele priznanja Hrvatske obrtničke komore te Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. U prostorima Županijske komore okupili su se uspješni, ugledni i časni obrtnici te pojedinci koji su svojim radom i djelovanjem dali značajan doprinos razvoju i promicanju obrtništva. Obrtnicom godine proglašena je Nadica Zemun, vlasnica Križevačkog obrta za ugostiteljstvo i usluge, dok je obrtnik godine Damir Golubić, vlasnik automehaničarske radionice Kalinovca. Kako je rekao, nagrada mu puno znači, jer je to priznanje za rad i znanje koje je stjecao 30 godina.
3: Imam obrt od 95. godine, imam 5 zaposlenih, automehaničarska struka, autoservis u Kalinovcu, 2 sina zaposlena u struci sa majstorskim ispitima, 2 djelatnika zaposlena u struci sa majstorskim ispitima i sa osposobljavanjem za vulkanizera. Radimo koliko možemo, dajemo sve poreze, dajemo sve što se treba, nemamo nikakvih prekršaja, nemamo nikakvih, da je teško je, ali se evo, odoljevamo svim nedaćama.
2: Irena Kovačić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, nastavila je da je primanje nagrade ono što svaki obrtnik zaslužuje.
4: Znači, primiti nagradu ja vjerujem da je nešto što svaki obrtnik zaslužuje, jer obrtnik se nema ni zapravo baviti vremena s tim i sam sebe hvaliti. I zato postojimo mi, kuće, udruženje obrtnika, Obrtnička komora županije i Hrvatska obrtnička komora koja prepoznaje rad obrtnika u njegovoj sredini i iz tog razloga dajemo nagrade koje ti obrtnici uistinu zasluže za svoj razvoj i doprinos u mjestu.
2: Poručila je i da obrtništvo u našoj županiji raste. Na području Podravine i Prigorja danas tako djeluje oko 2650 aktivnih obrta, što predstavlja povećanje od više od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Broj obrta tijekom posljednjih 7 godina se pak udvostručio.
4: Obrtništvo u našoj županiji, hvala Bogu, raste. I to je nešto što i na nivou Hrvatske raste. Obrtnici su nam sve žilaviji, sve čvršći i to pokazuje rast obrtništva. Naime, često čujemo tu priču kao teško je biti obrtnik, teško je raditi, ali ja smatram da je u obrtništvu se živi, radi s ljubavlju i iz tog razloga nije teško. Sve više se susrećemo sa tipom obrtništva koje zapravo možda prije nekih 5-10 godina nije ni postojalo. Ali to je jednostavno tako, to nam je prirodni proces i stvaraju se novi obrti i to je jednostavno tak za prihvatiti i to mora biti. Znači, od onih tipičnih obrta, autolimara, zidara, soboslikara, frizera, cvjećara, do evo danas novih obrta, grumera, znači ljudi koji održavaju frizure kućnim ljubimcima, pa u IT struci je sve više obrta, tako da tih savjetodavnih obrta, evo, to su neki noviji možda.
2: Otkrila je Kovačić. Dodjeli priznanja prisustvovao je i župan Tomislav Golubić.
5: Županija i ove godine u proračunu ima osiguranih sredstava. Imamo 650 tisuća eura osiguranih za poticanje poduzetništva, obrtništva, poticanje našeg gospodarstva. Jedan dio sredstava se odnosi na materijalna ulaganja u postojeći poduzetništvo, obrtništvo i gospodarstvo. Međutim, jedan dio sredstava, 100 tisuća eura, ulažemo u nove start-upove, u nova poduzeća, u nove obrte koje se otvaraju na području naše županije. gdje smo od ove godine promijenili javni poziv u javni natječaj i definirali jasno kriterije prema kojima se onda boduje, definira rang lista i utvrđuje dodjela sredstava. Ono što moram reći da je u kriterijima definirano inovativnost i kreativnost kao nešto što se dodatno boduje. I to me stvarno veseli, pogotovo danas gdje smo ovdje u Obrtničkoj komori županijskoj, dodjeljuju se nagrade za zaslužnim obrtnicima naše županije, gdje imamo kontinuiran rast obrtnika u našoj županiji, a upravo obrtnici kroz svoje djelatnosti i ta inovativnost i kreativnost su vrlo važni dio tradicije obrtništva.

0: U cjelovitoj biografiji Nikole VII. Zrinskog u hrvatskoj historiografiji. Zrinski je bio jedan od najvažnijih hrvatskih, ugarskih i srednjoeuropskih velikaša 17. stoljeća, poznat kao hrvatski ban, vojskovođa, političar i književnik. Predstavljanje će se održati u stručno-znanstvenom odjelu knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica s početkom u 18 sati. O značenju knjige i ulozi Zrinskog u hrvatskoj i srednjoeuropskoj povijesti govorit će profesor Željko Krušelj, urednica Petra Somek, predstavnici nakladnika te autor Hrvoje Petrić. U umjetničkom dijelu programa nastupit će članovi folklornog ansambla Koprivnica. Spomenimo i da su knjigu objavili nakladnička kuća Meridijani, Zrinska garda Čakovec i Ogranak Matice Hrvatske u Čakovcu, a predstavljanje organiziraju knjižnica i čitonica Fran Galović Koprivnica te više kulturnih i povijesnih ustanova iz Koprivnice, Čakovca i Križevaca.
1: Bile su ove vijesti u 13 sati, za nas ih je pripremio Bojan Horvat.
2: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: U prvoj polovici lipnja Podravka i Robin Marketi nude vam pašteta Podravka više vrsta 95 grama 95 centi. Senf Estragon Podravka 350 grama euro i 89 centi. Bečka kobasica Podravka 1 kg 8 eura i 49 centi. Robina je više.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
0: Novosti u Zoni 3 Virje. Najveći izbor radne odjeće u regiji. Više od 20 modela radnih hlača od 14,90 eura pa sve do 25 eura. Kvalitetne radne cipele već od 29 eura. Ogroman izbor pamučnih majica za žene, muškarce i djecu od 2 do 3 eura. Zona 3 Virje. Dobra roba. Veliki izbor i cijene kakve nećete naći nigdje.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Ni tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u današnji Lokalac aktualac. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu i to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, a na današnjoj najavnoj konferenciji za medije opisana je kao najveći svjetski live art sajam na otvorenom. Prilikom predstavljanja programa, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić izrazio je zadovoljstvo što će se podravski motivi ponovno održati u lipnju.
2: No, ono što mislim da je puno važnije za naglasiti i iskazati zadovoljstvo s time je što podravske motive vraćamo na način da opet snažno u prvi plan guramo tu jednu umjetničku notu koju Podravina nosi u sebi. Notu koja u sebi nosi puno kreacije, iz koje je izraslo puno inovacije, i siguran sam da je to nešto što u narednim godinama i desetljećima moramo puno ozbiljnije i puno jače razvijati nego što smo razvijali do sada, jer naivna umjetnost je nešto po čemu je Podravina prepoznata ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi i cijelome svijetu, i jednostavno sam stava da smo u proteklim vremenima ju malo zapostavili i gurnuli u, kako bi se to reklo, šturc.
1: Direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček nastavio je da se osjeća gizdavo što županijska zajednica i ove godine može poduprijeti jednu od najautentičnijih manifestacija Podravine.
3: Jednu od najautentičnijih, najtradicionalnijih događanja koja spaja naivu kao najznačajniji naš kulturni fenomen, najznačajnije nematerijalno kulturno dobro prepoznato u cijeloj regiji pa i šire, koja spaja tradiciju, tradicijsko obrtništvo, koja spaja tradicijsku gastronomiju, tradicijska ruha, tradicijski folklor, tako da evo, veselimo se što ćemo participirati i ove godine u financijskom naravno smislu, a i radujemo se jer najavljeno se niz inovativnih rješenja, interpretacije te naše krasne kulturne baštine, veselimo se tim inovacijama, veselimo se tom kulturnom šušuru koji nam nude podravski motivi, kako oni zapravo na jedan najljepši mogući način predstavio sve one baštinske elemente koje prvenstveno Podravina ima. Želim puno uspjeha organizatorima, hvala im puno što ulažu puno ovoga truda, i evo, županijska turistička uvijek stoji na raspolaganju. Hvala još jednom.
1: Inovacije i suvremene interpretacije manifestacije na konferenciji je predstavila direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
4: Tako ostajemo i vjerni tradiciji po kojoj su podravski motivi kao manifestacija prepoznati. S novitetima smo željeli zapravo nadograditi program, privući novu publiku, a isto tako i spojiti našu baštinu koju poštujemo i cijenimo, ono po čemu smo prepoznatljivi, sa modernim izričajem, sa novim tehnologijama, i pokazati da sve to funkcionira i u današnjem svijetu, da je pitko i prihvatljivo.
1: Poseban naglasak kroz sva tri dana podravskih motiva bit će stavljen na djecu i dječji program. Ovogodišnja novost je i organizirani prijevoz do Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama. Sve zainteresirane iz središta Koprivnice prevozit će Busko. Viša kustosica Muzeja grada Koprivnice Helena Kušenić također se osvrnula na novosti, ali i općenito na muzejski dio programa.
5: Galerija Mijo Kovačić, ali možda ove godine, ima jedan poseban dodatni značaj s obzirom da smo ove godine nažalost ostali bez ovog velikana, pripadnika druge generacije Hlebinske škole, gdje i u ovoj galeriji možemo vidjeti da je zapravo bio prepoznat kao majstor ugođaja i kao majstor ekspresivnih portreta, s kojima se možemo i upoznati kroz postav ove galerije, ali jedna od novina koja će se ovdje predstaviti jest jedna manja izložba Krešimira Trumbetaša, jednog kipara u kustoskoj koncepciji Marijana Špoljara, uz njegov 90. rođendan. Drago nam je da možemo predstaviti ovaj kiparski opus koji je specifičan za svega ovoga, gdje nas onda čeka i stalni postav sa radovima Ivana Generalića, ali i jedna vrijedna zbirka, zbirka Biškupić, koja predstavlja u stvari velika imena, antologijska imena naivne umjetnosti, pa do onih pripadnika, možemo reći, marginalne ili outsiderske umjetnosti, koje je gospodin Biškupić sakupljao više od 60 godina i zapravo i dalje aktivno sakuplja.
1: O dječjem programu PAK govorila je muzejska pedagoginja Muzeja grada Koprivnice Maša Zamljačanec.
6: To je dječji pop-up atelje za najmlađe generacije. Mi u muzeju nekako vjerujemo da se njima isplati stvarno posvetiti puno vremena, da će najbolje od malih nogu i naranije dobi naučiti koliko je kulturna baština zapravo vrijedna, ako im to dobro i pokažemo, a oni najbolje uče kroz iskustvo, kroz praksu. Zato smo osmislili u suradnji sa koprivničkim osnovnim školama i dječjim vrtićima Medenjak i Tratinčica ciklus radionica, likovnih radionica u kojima su posjetitelji, polaznici jednim dijelom u individualnom pristupu, a jednim u zajedničkom stvaranju uspjeli i naučiti kako nastaje umjetničko djelo uopće, kako nastaje umjetničko djelo na staklu i koji su to sve možda motivi koji se javljaju u naivnoj umjetnosti, ali koji je proces, tehnički proces doslovno kojem takvo djelo nastaje. Ta znanja, oni su u suradnji s nama, nisu rekreirali, nego su interpretirali u suvremenim materijalima i na malo drugačiji i moderniji način. Nastala su nova likovna djela, kreativna djela, njih desetak koji će biti predstavljeni u ovom ateljeu na otvorenom.
1: Cijeli program podravskih motiva dostupan je na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice. Toliko u današnjem Lokalcu Aktualcu. Pozdrav od urednika i voditelja Bojana Horvata.
0: Lokalac Aktualac. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: Snimi, montiraj, glumi na Frum ljetnim filmskim radionicama za djecu i mlade u Domoljubu u Koprivnici od 15. do 19. lipnja. Kreativno, zabavno i edukativno. Frum filmske radionice. Uključi se i snimi svoj prvi film. Prijave na www.froom.eu, telefon 098 9829 347 ili u Pučkom otvorenom učilištu Koprivnica. Frum, filmska škola bacača sjenki, djeluje u Koprivnici od 2015. godine.
1: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-1111.
2: U Derges trgovinama do sredine lipnja potražite super ponudu. Pašteta Podravka više vrsta 95 grama 99 centi. Fini mini kokoši i goveđi noodles Podravka 75 grama 45 centi. Radenska voda 1,5 litra 89 centi. Derges trgovina. Vaša trgovina.
3: Radio koji s tobom živi.

0: pozdar i utjeha doveli su nas do 2 sata. Poslije podne na Dravi i dalje u tijeku. Dragana je s vama, družimo se sve do 16 sati, a sad je vrijeme za malo informativnog portala.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
0: Na širem koprivničkom području koje obuhvaća grad Koprivnicu i 11 okolnih općina službeno je registriran i otvoren 1500. obrt. Inače, početkom 2015. na ovom je području poslovalo tek 690 obrtnika. Krajem 2024. brojka se popela na 1282 aktivna člana, a krajem prošle godine, 2025. zabilježen je rast na 1397 aktivnih članova. Usporedbom s početkom 2015. godine riječ je o fascinantnom porastu od čak 117,4% u 11 godina, što znači da je broj obrtnika na koprivničkom području u tom razdoblju više nego udvostručen. Ipak umjesto bezbrižnog slavlja u udruženju obrtnika Koprivnica prevladava oprez, ali i opravdana zabrinutost za budućnost velikog broja svojih članova. Preko 60% od ukupnog broja registriranih obrtnika na našem području posluje putem paušalnog obrta. Upravo su paušalni obrti proteklih godina bili generator rasta i ulaska mladih i kreativnih ljudi u svijet poduzetništva zbog administrativne jednostavnosti i predvidljivih troškova. Najavljene nove antiinflacijske mjere i porezne izmjene prema procjenama udruženja izravno će i najsnažnije pogoditi upravo ovu najranjiviju skupinu poduzetnika. Udruženje obrtnika Koprivnica stoga apelira na donositelje odluka na nacionalnoj razini da prilikom kreiranja paketa mjera uzmu u obzir specifičnosti i ranjivost mikropoduzetnika i paušalnih obrtnika u manjim sredinama. Obrtnici u općinama poput Legrada, Gole, Veteranca ili Hlebina ne drže samo ekonomiju, već i društveni život svojih mjesta.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

vratila nas u 80. godine. 2:12, ma kad netko spomene podravske motive, većina prvo pomisli na Naivu. Ali podravski motivi odavno nisu samo izložba slika, to je onaj vikend kad centar grada postane nešto između galerije, sajma, pozornice, vremeplova. Na jednom mjestu možete gledati kako nastaje slika, na staklu nekoliko koraka dalje poslušati folklor, probat domaće kolače ili jednostavno završiti čak ove godine i na jazz koncertu. Ove godine podravski motivi održavaju se od 12. do 14. lipnja, a jedna od zanimljivosti bit će i veliki noćni light show koji će motive podravske Naive projicirati na pročelja zgrade u centru, zgrada u centru našeg nam dragog grada. Dakle, ako netko kaže da u Koprivnici nema sadržaja, onda ga lijepo pošaljite na podravske motive, tamo će u 3 dana pronaći barem jednu stvar koja će ga iznenaditi ili razveseliti. Cijeli program potražite na portalu Drava Info ili na službenoj stranici turističke naravno zajednice grada Koprivnice. Mi u nastavku slušamo jednu mladu kantautoricu. 2017. lansirala je ovaj hit Bezimeni, Mija Dimšić. I stvarno on ju je lansirao u sam vrh domaće glazbene scene, poharao radijski eter.

0: do 15. lipnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Trajno mlijeko Zbregov 1 litra 89 centi. Pileća hrenovka ekstra perutnina Ptuj 1 kg 2 eura i 69 centi. Filip Bobi 90 grama 89 centi. Robina je više.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Dajemo ti razlog više da ne budeš tiše.
1: Radio Drava.

0: Kendrick koji je nedavno izbacio ovaj single Paranoid, mračna, emotivno nabijena pop pjesma na engleskom jeziku, a istražuje granicu između ljubavi i sumnje koja polako izjeda odnos. Sam Erik, naš Koprivničanac, potpisuje tekst, glazbu, produkciju i zadržava taj svoj prepoznatljiv zvuk koji balansira između alternativnog popa i onih urbanih utjecaja. Došli smo do pola tri. Vrijeme je za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: U prostorijama županijske uprave održano je svečano potpisivanje ugovora o sufinanciranju programa i projekata udruga iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja za ovu godinu. Za ovu namjenu naša Koprivničko-križevačka županija osigurala je više od 28.000 eura, a sredstva su dodijeljena za ukupno 31 program i projekt koje provode 23 udruge s područja županije. Tom prilikom danas je župan Tomislav Golubić istaknuo kako županija kontinuirano ulaže u razvoj poljoprivrede i ruralnog prostora te pruža snažnu podršku radu udruga koje svojim aktivnostima doprinose očuvanju tradicije, edukaciji i unapređenju kvalitete života u ruralnim sredinama. Više o ovome čitajte na našem portalu Drava Info.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U restoranu Štagelj uživajte u proljetnoj ponudi gastronomskih užitaka. Svinjski kare s graškom, mini krumpirom i umakom od senfa i zelenog papra. Proljetna salata s pilećim fileom glaziranom u oyster teriyaki umaku. Pirjani juneći vrat uz umak od crnog vina, kremu od celera, pečenu brokulu i prženi luk. File lososa uz humus od slanutka, prženi slanutak, sotirane mahune te pesto od peršina. A kao posebna poslastica očekuje vas riža na mlijeku, a la krem brule. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate, uz naknadu od 1 € i 32 centa po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
2: Radio

Dobar Rick Astley vratio nas u 80. godine. Never gonna give you up. 14 sati i 51 minuta. Ponovo sam naletila na jedan zanimljiv tekst o fenomenu koji se zove manosfera ili ti ga menosfer. Možda vam taj naziv ništa ne znači, možda vam itekako znači, ali kladim se da ste već vidjeli dio toga na društvenim mrežama. To su oni videi koji mladim dečkima govore da moraju biti viši, jači, bogatiji, uspješniji, imati savršenu vilicu, savršeno tijelo i ne znam što sve ne. I onda u biti klinci od onih 13, 14, 15 godina satima gledaju te sadržaje koji ih uvjeravaju da nisu dovoljno dobri, nažalost. I dok neki zbog toga čak kupuju uloške za povećanje visine, rade razno razne bizarne vježbe za lice, drugi eto razmišljaju i o operacijama samo da bi izgledali bolje. I onda u biti shvatiš da društvene mreže danas ne stvaraju pritisak kako se nekad prije govorilo samo djevojkama, nego sve više i dečkima. Možda je zato najbolji savjet i dalje onaj najdosadniji savjet naših baka, djedova, mama, tata, teta, tečoja i tako dalje. Malo manje usporedbe s drugima, pogotovo s onima na internetu, a malo više živi svoj i stvarni život. Eto, kad smo već kod toga koliko se danas uspoređujemo s drugima, evo nam u nastavku i jedne pjesme koja već godinama postavlja isto pitanje. Jesmo li stvarno svoji ili samo pokušavamo pratiti ono što se od nas očekuje? Killers.

0: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
1: Prozori bez stakla, žam usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, snikar prazni plat, ustajan se predaje, krovišta bez kuće,

0: Matija Cvek na pola puta, a mi smo došli do 3 sata. Da, kiša pada i Koprivnica je stvarno oblačna. Evo i temperatura nam je u zadnjih 2 sata pala za 3 stupnja. 16 mjerimo. No ipak najavljuju nam da će navečer i u noći postupno doći razvedravanje sa zapada, a sutra nas očekuje pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Maksimalac sutra od 22 do 27 stupnjeva.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Sve je spremno za podravske motive, manifestacija ove godine donosi brojne novitete, a više u vijestima koje je pripremio Bojan Horvat.
2: Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu i to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, a na današnjoj najavnoj konferenciji za medije opisana je kao najveći svjetski live art sajam na otvorenom. Prilikom predstavljanja programa, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić izrazio je zadovoljstvo što će se podravski motivi ponovno održati u lipnju.
3: No ono što mislim da je puno važnije za naglasiti i iskazati zadovoljstvo s time je što podravske motive vraćamo na način da opet snažno u prvi plan guramo tu jednu umjetničku notu koju Podravina nosi u sebi. Notu koja u sebi nosi puno kreacije, iz koje je izraslo puno inovacije, i siguran sam da je to nešto što u narednim godinama i desetljećima moramo puno ozbiljnije i puno jače razvijati nego što smo razvijali do sada, jer naivna umjetnost je nešto po čemu je Podravina prepoznata ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi i cijelome svijetu, i jednostavno sam stava da smo u proteklim vremenima ju malo zapostavili i gurnuli u, kako bi se to reklo, šturc.
2: Direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček nastavio je da se osjeća gizdavo, što županijska zajednica i ove godine može poduprijeti jednu od najautentičnijih manifestacija Podravine.
4: Jednu od najautentičnijih, najtradicionalnijih događanja koja spaja naivu kao najznačajniji naš kulturni fenomen, najznačajnije nematerijalno kulturno dobro prepoznato u cijeloj regiji pa i šire, koja spaja tradiciju, tradicijsko obrtništvo, koja spaja tradicijsku gastronomiju, tradicijska ruha, tradicijski folklor. Tako da, evo, veselimo se što ćemo participirati ove godine u financijskom, naravno, smislu, a i radujemo se jer najavljeno se niz inovativnih rješenja, interpretacije te naše krasne kulturne baštine. Veselimo se tim inovacijama.
2: Cijeli program podravskih motiva dostupan je na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice. Na 45. izbornoj skupštini Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja održanoj u Virovitici, djelatnici Koprivničke knjižnice i čitaonice Fran Galović, višoj knjižničarki Idi Gašpar, uručena je nagrada Najknjižničar za izniman doprinos razvoju knjižničarske struke i promicanju rada društva. Ida Gašpar već više od 12 godina djeluje u dječjem odjelu Koprivničke knjižnice, gdje je pokrenula i razvila niz programa za poticanje čitanja, medijske pismenosti i kreativnog izražavanja djece i mladih. Među njima su čitateljski klub Čituljko, projekt Olimpijada čitanja, pop-up program Čitamo u ritmu grada, blog Franorama, te program medijske pismenosti Medijska abeceda. Posebno se ističe i njen doprinos razvoju inovativnih sadržaja poput aplikacije Mitska bića digitalna priča, programa Hangout, te makerspace prostora za učenje i kreativnost u knjižnici. Inicijatorica je i međunarodne knjižničarske nekonferencije KC Connect, a od početaka sudjeluje i u organizaciji TEDx Koprivnica Library konferencije. Uz rad s korisnicima, aktivno je uključena u stručni rad Hrvatskog knjižničarskog društva, objavljuje stručne radove i sudjeluje na brojnim stručnim skupovima. Skupština u Virovitici okupila je više od 50 knjižničara iz triju županija. Uz radni dio programa održano je predstavljanje o profesionalnom identitetu knjižničara, te predstavljen novi broj stručnog časopisa Svezak. Na izbornoj skupštini za novu predsjednicu društva izabrana je Ivanka Ferenčić-Martinčić iz Narodne knjižnice Virije, koja je na toj dužnosti naslijedila Bernardu Ferderber. U Koprivnici će u četvrtak 11. lipnja biti predstavljena nova knjiga povjesničara i sveučilišnog profesora Hrvoja Petrića pod naslovom Nikola Zrinski, snovi prekinuti u lovu na vepra. Riječ je o prvoj cjelovitoj biografiji Nikole VII. Zrinskog u hrvatskoj historiografiji. Zrinski je bio jedan od najvažnijih hrvatskih, ugarskih i srednjoeuropskih velikaša 17. stoljeća, poznat kao hrvatski ban, vojskovođa, političar i književnik. Predstavljanje će se održati u stručno znanstvenom odjelu knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica s početkom u 18 sati. O značenju knjige i ulozi Zrinskog u hrvatskoj i srednjoeuropskoj povijesti govorit će profesor Željko Krušelj, urednica Petra Somek, predstavnici nakladnika te autor Hrvoje Petrić. U umjetničkom dijelu programa nastupit će članovi folklornog ansambla Koprivnica. Spomenimo i da su knjigu objavili nakladnička kuća Meridijani, Zrinska garda Čakovec i Ognjenak Matice Hrvatske u Čakovcu, a predstavljanje organiziraju knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica te više kulturnih i povijesnih ustanova iz Koprivnice, Čakovca i Križevaca.
0: Bile su ovo vijesti u 15 sati. Hvala Bojanu, slušamo ga ponovo u 16 u Dnevniku Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: 3 su sata, 8 minuta. Pozdrav svima, ekipi na cesti, svima koji se vraćaju s posla, svima koji su došli na posao, onima koji su tek krenuli možda prema sljedećoj obvezi i svima koji pokušavaju uživati u ovom danu. Srijeda je, znači da smo taman na pola puta do vikenda. Idemo dalje uz dobru glazbu.
1: Drava!

0: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Proljetna akcija Štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj trgovini. Šumo oprema Nova, Koprivnica, Varaždinska cesta 123.
2: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: You Give Love a Bad Name i Bon Jovi. 15 sati i 30 minuta, vrijeme je za Drava Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Objavljene su odluke o rezultatima upisa djece za pedagošku godinu 2026-2027 u dva gradska koprivnička dječja vrtića, Dječji vrtić Tratinčica i Dječji vrtić Medenjak. Roditelji i skrbnici rezultate upisa mogu provjeriti u objavljenim odlukama na mrežnim stranicama svakog od ovih navedenih vrtića, a djeca koja ispunjavaju uvjete natječaja, a kojima je određeni vrtić bio prvi izbor, nalaze se na listi prihvaćenih zahtjeva tog vrtića. Detaljne informacije o terminima potpisivanja ugovora te upute za roditelje u slučaju odustajanja od upisa dostupne su također na službenim mrežnim stranicama. Termin prvog roditeljskog sastanka bit će objavljen krajem lipnja, dok će informacije o rasporedu djece u odgojne skupine biti dostupne 24. kolovoza na također web stranicama vrtića.
1: Ovo je Drava Plus.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Autokomplex. Vaš BMW specijalist u Koprivnici. Velika ljetna akcija u lipnju. 15% popusta na sve ljetne servise ili 20% na servis klime uz redovni servis. Naš tim stručnjaka pripremit će vaš BMW za ljeto uz originalnu BMW dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera, provjeru kočnica i kompletan pregled vozila. Svi radovi se upisuju u digitalnu servisnu knjižicu i BMW History. Samo originalni BMW dijelovi i garancija na rad. Autokompleks. Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Kontaktirajte nas na broj 098-261-011. Akcija traje do 30. lipnja ove godine.
1: Pripremite se za još jedno obiteljsko druženje na Derges obiteljskom danu. U nedjelju 7. lipnja na Karauli u Podravskim Sesvetama čekaju vas napuhanci i kreativne radionice. A u večernjim satima projekcija crtića Tom i Jerry, Čarobni kompas. Vidimo se u Podravskim Sesvetama u nedjelju 7. lipnja. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Radio. Drava.

15:48 i došli smo lagano danas do kraja našeg današnjeg druženja. Ako ste si uspjeli spojiti sutrašnji neradni dan s ostatkom tjedna, onda uživajte u njemu. Ako slučajno radite kao što i mi radimo, onda nam se pridružite na Radio Dravi. Dragana je bila s vama. Do vikenda. Ajde, bok. Drava.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju Dnevnik. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja Bojan Horvat. Ovo donosimo. Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu i to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, a na današnjoj najavnoj konferenciji za medije opisana je kao najveći svjetski live art sajam na otvorenom. Prilikom predstavljanja programa, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić izrazio je zadovoljstvo što će se podravski motivi ponovno održati u lipnju.
2: No, ono što mislim da je puno važnije za naglasiti i iskazati zadovoljstvo s time je što podravske motive vraćamo na način da opet snažno u prvi plan guramo tu jednu umjetničku notu koju Podravina nosi u sebi. Notu koja u sebi nosi puno kreacije, iz koje je izraslo puno inovacije, i siguran sam da je to nešto što u narednim godinama i desetljećima moramo puno ozbiljnije i puno jače razvijati nego što smo razvijali do sada, jer naivna umjetnost je nešto po čemu je Podravina prepoznata ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi i cijelome svijetu, i jednostavno sam stava da smo u proteklim vremenima ju malo zapostavili i gurnuli u, kako bi se to reklo, šturc.
1: Direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček nastavio je da se osjeća gizdavo što županijska zajednica i ove godine može poduprijeti jednu od najautentičnijih manifestacija Podravine.
3: Jednu od najautentičnijih, najtradicionalnijih događanja koja spaja naivu kao najznačajniji naš kulturni fenomen, najznačajnije nematerijalno kulturno dobro prepoznato u cijeloj regiji pa i šire, koja spaja tradiciju, tradicijsko obrtništvo, koja spaja tradicijsku gastronomiju, tradicijska ruha, tradicijski folklor. Tako da, evo, veselimo se što ćemo participirati i ove godine u financijskom, naravno, smislu, a i radujemo se jer najavljeno se niz inovativnih rješenja, interpretacije te naše krasne kulturne baštine. Veselimo se tim inovacijama.
1: Cijeli program podravskih motiva dostupan je na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice. U Koprivnici je jučer održana svečanost dodjele priznanja Hrvatske obrtničke komore te Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. U prostorima županijske komore okupili su se uspješni, ugledni i časni obrtnici te pojedinci koji su svojim radom i djelovanjem dali značajan doprinos razvoju i promicanju obrtništva. Obrtnicom godine proglašena je Nadica Zemun, vlasnica križevačkog obrta za ugostiteljstvo i usluge, dok je obrtnik godine Damir Golubić, vlasnik automehaničarske radionice iz Kalinovca. Kako je rekao, nagrada mu puno znači jer je to priznanje za rad i znanje koje je stjecao 30 godina.
4: Imam obrt od 95. godine, imam 5 zaposlenih, automehaničarska struka, autoservis u Kalinovcu, 2 sina zaposlena u struci sa majstorskim ispitima, 2 djelatnika zaposlena u struci sa majstorskim ispitima i sa osposobljavanjem za vulkanizera. Radimo koliko možemo, dajemo sve poreze, dajemo sve što se treba, nemamo nikakvih prekršaja, nemamo nikakvih, da je teško je, ali se odoljevamo svim nedaćama.
1: Irena Kovačić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, nastavila je da je primanje nagrade ono što svaki obrtnik zaslužuje.
5: Znači, primiti nagradu, ja vjerujem da je nešto što svaki obrtnik zaslužuje, jer obrtnik se nema ni zapravo baviti vremena s tim i sam sebe hvaliti. I zato postojimo mi, kuće, udruženje obrtnika, Obrtnička komora županije i Hrvatska obrtnička komora, koja prepoznaje rad obrtnika u njegovoj sredini i iz tog razloga dajemo nagrade koje ti obrtnici uistinu zasluže za svoj razvoj i doprinos u mjestu.
1: Poručila je i da obrtništvo u našoj županiji raste. Na području Podravine i Prigorja danas tako djeluje oko 2650 350 aktivnih obrta, što predstavlja povećanje od više od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Broj obrta tijekom posljednjih 7 godina se pak udvostručio.
5: Obrtništvo u našoj županiji, hvala Bogu, raste. I to je nešto što je na nivou Hrvatske raste. Obrtnici su nam sve žilavi, sve čvršći i to pokazuje rast obrtništva. Naime, često čujemo tu priču kao teško je biti obrtnik, teško je raditi, ali ja smatram da je u obrtništvu se živi, radi s ljubavlju i iz tog razloga nije teško. Sve više se susrećemo sa tipom obrtništva koje zapravo možda prije nekih 5-10 godina nije ni postojalo. Ali to je jednostavno tako, to nam je prirodni proces i stvaraju se novi obrti i to je jednostavno tak za prihvatiti i to mora biti. Znači, od onih tipičnih obrta, autolimara, zidara, soboslikara, frizera, cvjećara, do evo danas novih obrta, grumera, znači ljudi koji održavaju frizure kućnim ljubimcima, pa u IT struci je sve više obrta, tako da tih savjetodavnih obrta, evo, to su neki noviji možda.
1: Otkrila je Kovačić. Dodjeli priznanja prisustvovao je i župan Tomislav Golubić.
6: Županija i ove godine u proračunu imamo osiguranih sredstava. Imamo 650 tisuća eura osiguranih za poticanje poduzetništva, obrtništva, poticanje našeg gospodarstva. Jedan dio sredstava se odnosi na materijalna ulaganja u postojeći poduzetništvo, obrtništvo i gospodarstvo. Međutim, jedan dio sredstava, 100 tisuća eura, ulažemo u nove startupove, u nova poduzeća, u nove obrte koje se otvaraju na području naše županije, gdje smo od ove godine promijenili javni poziv u javni natječaj i definirali jasno kriterije prema kojima se onda boduje, definira rang lista i utvrđuje dodjela sredstava. Ono što moram reći da je u kriterijima definirano inovativnost i kreativnost kao nešto što se dodatno boduje i to me stvarno veseli, pogotovo danas gdje smo ovdje u Obrtničkoj komori županijskoj, dodjeljuju se nagrade za zaslužnim obrtnicima naše županije, gdje imamo kontinuiran rast obrtnika u našoj županiji, a upravo obrtnici kroz svoje djelatnosti i ta inovativnost i kreativnost su vrlo važni dio tradicije obrtništva i to je ono što drago mi je da danas možemo nagraditi sve

knjižničar za izniman doprinos razvoju knjižničarske struke i promicanju rada društva. Ida Gašpar već više od 12 godina djeluje u dječjem odjelu Koprivničke knjižnice, gdje je pokrenula i razvila niz programa za poticanje čitanja, medijske pismenosti i kreativnog izražavanja djece i mladih. Među njima su čitateljski klub Čituljko, projekt Olimpijada čitanja, pop-up program Čitamo u ritmu grada, blog Franorama, te program medijske pismenosti Medijska abeceda. Posebno se ističe i njen doprinos razvoju inovativnih sadržaja poput aplikacije Mitska bića digitalna priča, programa Hangout, te makerspace prostora za učenje i kreativnost u knjižnici. Inicijatorica je i međunarodne knjižničarske nekonferencije KC Connect, a od početaka sudjeluje i u organizaciji TEDx Koprivnica Library konferencije. Uz rad s korisnicima, aktivno je uključena u stručni rad Hrvatskog knjižničarskog društva, objavljuje stručne radove i sudjeluje na brojnim stručnim skupovima. Skupština u Virovitici okupila je više od 50 knjižničara iz triju županija. Uz radni dio programa održano je predstavljanje o profesionalnom identitetu knjižničara, te je predstavljen novi broj stručnog časopisa Svezak. Na izbornoj skupštini za novu predsjednicu društva izabrana je Ivanka Ferenčić-Martinčić iz Narodne knjižnice Virije, koja je na toj dužnosti naslijedila Bernardu Ferderber. U Koprivnici će u četvrtak, 11. lipnja, biti predstavljena nova knjiga povjesničara i sveučilišnog profesora Hrvoja Petrića pod naslovom Nikola Zrinski, snovi prekinuti u lovu na vepra. Riječ je o prvoj cjelovitoj biografiji Nikole VII. Zrinskog u hrvatskoj historiografiji. Zrinski je bio jedan od najvažnijih hrvatskih, ugarskih i srednjoeuropskih velikaša 17. stoljeća, poznat kao hrvatski ban, vojskovođa, političar i književnik. Predstavljanje će se održati u stručno-znanstvenom odjelu knjižnice i čitonice Fran Galović Koprivnica s početkom u 18 sati. O značenju knjige i ulozi Zrinskog u hrvatskoj i srednjoeuropskoj povijesti govorit će profesor Željko Krušelj, urednica Petra Somek, predstavnici nakladnika te autor Hrvoje Petrić. U umjetničkom dijelu programa nastupit će članovi folklornog ansambla Koprivnica. Spomenimo i da su knjigu objavili nakladnička kuća Meridijani, Zrinska garda Čakovec i Ognjenak Matice Hrvatske u Čakovcu, a predstavljanje organiziraju knjižnica i čitonica Fran Galović Koprivnica te više kulturnih i povijesnih ustanova iz Koprivnice, Čakovca i Križevaca. U mjestu Novi Glog izbio je požar na gospodarskom objektu, a provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom utvrđeno je kako je uzrok požara tehnički kvar tijekom punjenja baterija za električne alate. Kako su izvijestili iz policije, očevid su obavili policijski službenici uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja ravnateljstva civilne zaštite, a utvrđeno je i da se vatra nakon izbijanja proširila na lako zapaljive predmete koji su se nalazili u objektu. Dodaju kako su u požaru izgorili različiti strojevi, priključni strojevi, alati i druga oprema, a srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Prema procjeni vlasnika, materijalna šteta iznosi više desetaka tisuća eura. Policijski službenici o svim utvrđenim okolnostima dostavit će izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Sport. Atletski klub Koprivnica imao je vrlo uspješan vikend s nastupima na čak 4 utrke diljem Hrvatske uz niz odličnih rezultata, pobjeda u kategorijama i plasmana na postolja. U Pitomači je na Klopotec trailu, zahtjevnoj trail utrci kroz vinograde, šumske i makadamske staze, na kratkoj dionici od 7 km Vedra na Behin zauzela 5. mjesto, dok je Vesna Štefanić bila 18. Na utrci 3 mosta u Donjoj Dubravi, koja se boduje za kup Međimurja, Behin je osvojila prvo mjesto u kategoriji V30, Štefanić 5. mjesto u V40, dok je na stazi od 7,7 km Zvonko Vrhovski slavio u kategoriji M60. Na Samobor trailu na zahtjevnoj stazi dugoj 15,8 km najuspješniji je bio Mario Martinčić, koji je osvojio 3. mjesto ukupno, 3. mjesto među muškarcima, te 2. mjesto u kategoriji Forever Young. Nastupili su i Marijan Sušenj te Vesna Jagarinec, koji su utrku završili u sredini i donjem dijelu poretka u vrlo jakoj konkurenciji. Vikend je zaključen na prvoj noćnoj cestovnoj utrci u Legradu, gdje su trkači Atletskog kluba Koprivnica ostvarili čak 6 plasmana na postolja i niz osobnih rekorda. Prva mjesta u kategorijama osvojili su Marija Kociper, Vanja Rupčić, Hrvoje Rupčić i Miljenko Čoklica, dok je 2. mjesto zauzeo Dražen Mikulec, a 3. Valentina Graš. Iz kluba poručuju kako su brojni nastupi postolja i osobni rekordi potvrda kontinuiteta kvalitetnog rada i dobrog trkačkog razvoja svih uzrasta. Vremenska prognoza.
Na večer i u noći sa zapada

0: Da postupno razvedravanje. Sutra pretežno sunčano, povremeno s umjerenom naoblakom. Na krajnjem jugu i istoku zemlje u noći i ujutro još može biti kakva mogućnost za mjestimičnu kišu i pljuskove. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni, a maksimalna temperatura oko 25 stupnjeva. Toliko u Dnevniku.
1: Dnevnik Radio Drave. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Na širem koprivničkom području koje obuhvaća grad Koprivnicu i 11 okolnih općina službeno je registriran i otvoren 1500. obrt. Inače, početkom 2015. na ovom je području poslovalo tek 690 obrtnika. Krajem 2024. brojka se popela na 1282 aktivna člana, a krajem prošle godine, 2025. zabilježen je rast na 1397 aktivnih članova. Usporedbom s početkom 2015. godine riječ je o fascinantnom porastu od čak 117,4% u 11 godina, što znači da je broj obrtnika na koprivničkom području u tom razdoblju više nego udvostručen. Ipak umjesto bezbrižnog slavlja u udruženju obrtnika Koprivnica prevladava oprez, ali i opravdana zabrinutost za budućnost velikog broja svojih članova. Preko 60% od ukupnog broja registriranih obrtnika na našem području posluje putem paušalnog obrta. Upravo su paušalni obrti proteklih godina bili generator rasta i ulaska mladih i kreativnih ljudi u svijet poduzetništva zbog administrativne jednostavnosti i predvidljivih troškova. Najavljene nove antiinflacijske mjere i porezne izmjene prema procjenama udruženja izravno će i najsnažnije pogoditi upravo ovu najranjiviju skupinu poduzetnika. Udruženje obrtnika Koprivnica stoga apelira na donositelje odluka na nacionalnoj razini da prilikom kreiranja paketa mjera uzmu u obzir specifičnosti i ranjivost mikropoduzetnika i paušalnih obrtnika u manjim sredinama. Obrtnici u općinama poput Legrada, Gole, Veteranca ili Hlebina ne drže samo ekonomiju, već i društveni život svojih mjesta.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Drava!

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava. Radio.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Atletski klub Koprivnica imao je vrlo uspješan vikend s nastupima na čak 4 utrke diljem Hrvatske uz niz odličnih rezultata, pobjeda u kategorijama i plasmana na postolja. U Pitomači je na Klopotec trailu, zahtjevnoj trail utrci kroz vinograde, šumske i makadamske staze, na kratkoj dionici od 7 km Vedra na Bihin zauzela 5. mjesto, dok je Vesna Štefanić bila 18. Na utrci Tri mosta u Donjoj Dubravi, koja se boduje za kup Međimurja, Bihin je osvojila prvo mjesto u kategoriji V30, Štefanić 5. mjesto u V40, dok je na stazi od 7,7 km Zvonko Vrhovski slavio u kategoriji M60. Na Samobor trailu na zahtjevnoj stazi dugoj 15,8 km najuspješniji je bio Mario Martinčić, koji je osvojio 3. mjesto ukupno, 3. mjesto među muškarcima, te 2. mjesto u kategoriji Forever Young. Nastupili su i Marijan Sušenj te Vesna Jagarinec, koji su utrku završili u sredini i donjem dijelu poretka u vrlo jakoj konkurenciji. Vikend je zaključen na prvoj noćnoj cestovnoj utrci u Legradu, gdje su trkači Atletskog kluba Koprivnica ostvarili čak 6 plasmana na postolja i niz osobnih rekorda. Prva mjesta u kategorijama osvojili su Marija Kociper, Vanja Rupčić, Hrvoje Rupčić i Miljenko Čoklica, dok je 2. mjesto zauzeo Dražen Mikulec, a 3. Valentina Graš. Iz kluba poručuju kako su brojni nastupi postolja i osobni rekordi potvrda kontinuiteta kvalitetnog rada i dobrog trkačkog razvoja svih uzrasta.
0: Sportske minute.
2: Mladi članovi Atletskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na atletskom natjecanju održanom u Sisku. Među osvajačima medalja istaknuli su se Karlo Tirić, koji je osvojio broncu na 300 metara, Iris Ladušić sa srebrom na 60 metara i broncom u skoku u dalj, te Rija Ružić, koja je osvojila srebro u bacanju vorteksa i broncu na 300 metara. Brončanom medaljom na 300 metara okitila se i Dora Bunić. Sjajne plasmane ostvarili su i brojni drugi članovi kluba, a vrlo blizu postolja bile su i štafete. Muška štafeta 4x60 metara osvojila je 4. mjesto, dok je ženska štafeta natjecanje završila na 5. mjestu. Uspjeh cijele ekipe potvrđen je i u ukupnom poretku. Limačice Atletskog kluba Koprivnica ekipno su osvojile 2. mjesto, dok su Limači natjecanje završili na 3. mjestu, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad i veliki potencijal koprivničke atletike.
0: Sportske minute.
2: Na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke održanom proteklog vikenda u Zagrebu, koprivnička atletičarka Dora Čolik ostvarila je izniman uspjeh osvojivši 1. mjesto u skoku u vis. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je ujedno i njezin novi osobni rekord. Ostvarenim rezultatom Dora je osigurala mjesto u juniorskoj reprezentaciji Hrvatske, te će 6. lipnja predstavljati hrvatsku atletiku na međunarodnom juniorskom natjecanju u Poljskoj. Na ovom prestižnom natjecanju uz hrvatske reprezentativce nastupit će i mladi atletičari iz Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke i Ukrajine. Ujedno će to biti prilika za odmjeravanje snaga s najboljim juniorima Srednje Europe. Kako poručuju iz Atletskog kluba Koprivnica, ovaj veliki uspjeh potvrda je Dorinog predanog rada, talenta i kontinuiranog napretka, a njezin novi osobni rekord ujedno je i odlična najava nastupa u hrvatskom dresu.
0: Sportske minute.
2: Juniori Slaven Belupa u velikom stilu zaključili su još jednu prvoligašku sezonu. Na gostovanju kod drugoplasirane Lokomotive u Zagrebu slavili su s 3-1 i tako sezonu završili na 4. poziciji. Junak dvoboja bio je Marko Aščić, koji je zabio sva 3 gola za mladu Slavenovu momčad. Prvi je gol pospremio u mrežu na samom početku utakmice, točnije u 2. minuti, a Slavenaši su tu prednost sačuvali sve do poluvremena. Igrači Lokomotive su izjednačili u 59. no bod u nogama imali su samo 3 minute, jer tada je na scenu opet stupio Aščić. 10 minuta kasnije zabio je i 3. pogodak. Završio je kao prvi strjelac kluba i 3. lige, te osigurao 4. mjesto za momčad. Dodajmo da su juniori u 26 utakmica upisali 13 pobjeda i 5 remija, a posebno razigrani bili su u 2. dijelu sezone, kada su bili najbolja momčad prvenstva. Podsjetimo, igrali su i finale kupa, a velike zasluge za sve to idu treneru Vladimiru Balagoviću i njegovim pomoćnicima. Dio igrača iskustvo će stjecati igrajući i za B momčad, koja sljedeće sezone prelazi u Supersport 2. nogometnu ligu.
0: Sportske minute. Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: dođu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Novigradsko more, dom je školjkaša kojeg tako rado vidimo na našim tanjurima. Novigradska daknja, zaštićena oznakom izvornosti i to zbog nekoliko razloga.
3: Tradicija je, znači, vrlo je dobro opisana još u 19. stoljeću.
2: Kaže Branimir Baždarić, viši savjetnik za ribarstvo i marikulturu u agenciji Agra. Osim toga,
3: Novigradska daknja je specifična popunjenost, znači punoća same školjke. Kad ste kupili nešto pod nazivom Novigradska daknja, znate da ste kupili nešto što je puno.
2: Zbog svoje punoće okusa, za što je zaslužno Novigradsko more, na buzaru, uz paštu ili rišoto, Novigradska daknja je uvijek vrhunska gastronomska delicija koju treba probati. Budimo ponosni na naše proizvode sa zaštićenom oznakom izvornosti.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
5: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću.
4: Osmi Antunovski hod mladih.
5: U subotu, 6. lipnja.
4: Ako imaš Boga, imaš sve.
1: Kako ide posao?
6: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
1: A novac?
6: Nestane.
1: Magija?
6: Volio bih.
1: Nije magija, nego financije bez kontrole.
6: Aha, znači treba mi pomoć.
1: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
7: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
8: Volimo slušati.
7: Ovo je tvoja glazbena terapija.
8: Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: jer hitovi stižu uskoro. Ovo je InfoSat.
1: Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu i to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, a na današnjoj najavnoj konferenciji za medije opisana je kao najveći svjetski live art sajam na otvorenom. Prilikom predstavljanja programa, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić izrazio je zadovoljstvo što će se podravski motivi ponovno održati u lipnju.
2: No, ono što mislim da je puno važnije za naglasiti i iskazati zadovoljstvo s time je što podravske motive vraćamo na način da opet snažno u prvi plan guramo tu jednu umjetničku notu koju Podravina nosi u sebi. Notu koja u sebi nosi puno kreacije, iz koje je izraslo puno inovacije, i siguran sam da je to nešto što u narednim godinama i desetljećima moramo puno ozbiljnije i puno jače razvijati nego što smo razvijali do sada, jer naivna umjetnost je nešto po čemu je Podravina prepoznata ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi i cijelome svijetu, i jednostavno sam stava da smo u proteklim vremenima ju malo zapostavili i gurnuli u, kako bi se to reklo, šturc.
1: Direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček nastavio je da se osjeća gizdavo što županijska zajednica i ove godine može poduprijeti jednu od najautentičnijih manifestacija Podravine.
3: Jednu od najautentičnijih, najtradicionalnijih događanja koja spaja naivu kao najznačajniji naš kulturni fenomen, najznačajnije nematerijalno kulturno dobro prepoznato u cijeloj regiji pa i šire, koja spaja tradiciju, tradicijsko obrtništvo, koja spaja tradicijsku gastronomiju, tradicijska ruha, tradicijski folklor. Tako da, evo, veselimo se što ćemo participirati i ove godine u financijskom, naravno, smislu, a i radujemo se jer najavljeno se niz inovativnih rješenja, interpretacije te naše krasne kulturne baštine. Veselimo se tim inovacijama.
1: Cijeli program podravskih motiva dostupan je na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat. U Koprivnici je jučer održana svečanost dodjele priznanja Hrvatske obrtničke komore te Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. U prostorima Županijske komore okupili su se uspješni, ugledni i časni obrtnici te pojedinci koji su svojim radom i djelovanjem dali značajan doprinos razvoju i promicanju obrtništva. Obrtnicom godine proglašena je Nadica Zemun, vlasnica Križevačkog obrta za ugostiteljstvo i usluge, dok je obrtnik godine Damir Golubić, vlasnik automehaničarske radionice iz Kalinovca. Kako je rekao, nagrada mu puno znači jer je to priznanje za rad i znanje koje je stjecao 30 godina.
1: Imam obrt od 95. godine, imam 5 zaposlenih, automehaničarska struka, autoservis u Kalinovcu, 2 sina zaposlena u struci sa majstorskim ispitima, 2 djelatnika zaposlena u struci sa majstorskim ispitima i sa osposobljavanjem za vulkanizera. Radimo koliko možemo, dajemo sve poreze, dajemo sve što se treba, nemamo nikakvih prekršaja, nemamo nikakvih, da je teško je, ali se evo, odoljevamo svim nedaćama.
0: Irena Kovačić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, nastavila je da je primanje nagrade ono što svaki obrtnik zaslužuje.
2: Znači, primiti nagradu ja vjerujem da je nešto što svaki obrtnik zaslužuje, jer obrtnik se nema ni zapravo baviti vremena s tim i sam sebe hvaliti. I zato postojimo mi, kuće, udruženje obrtnika, Obrtnička komora županije i Hrvatska obrtnička komora koja prepoznaje rad obrtnika u njegovoj sredini i iz tog razloga dajemo nagrade koje ti obrtnici uistinu zasluže za svoj razvoj i doprinos u mjestu.
0: Poručila je i da obrtništvo u našoj županiji raste. Na području Podravine i Prigorja danas tako djeluje oko 2650 aktivnih obrta, što predstavlja povećanje od više od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Broj obrta tijekom posljednjih 7 godina se pak udvostručio.
2: Obrtništvo u našoj županiji, hvala Bogu, raste. I to je nešto što i na nivou Hrvatske raste. Obrtnici su nam sve žilaviji, sve čvršći i to pokazuje rast obrtništva. Naime, često čujemo tu priču kao teško je biti obrtnik, teško je raditi, ali ja smatram da je u obrtništvu se živi, radi s ljubavlju i iz tog razloga nije teško. Sve više se susreće sa tipom obrtništva koje zapravo možda prije nekih 5-10 godina nije ni postojalo. Ali to je jednostavno tako, to nam je prirodni proces i stvaraju se novi obrti i to je jednostavno tak za prihvatiti i to mora biti. Znači, od onih tipičnih obrta, autolimara, zidara, soboslikara, frizera, cvjećara, do evo danas novih obrta, grumera, znači ljudi koji održavaju frizure kućnim ljubimcima, pa u IT struci je sve više obrta, tako da tih savjetodavnih obrta, evo, to su neki noviji možda.
0: Otkrila je Kovačić. Dodjeli priznanje prisustvovao je i župan Tomislav Golubić.
3: Županija i ove godine u proračunu ima osigurane sredstava. Imamo 650.000 eura osiguranih za poticanje poduzetništva, obrtništva, poticanje našeg gospodarstva. Jedan dio sredstava se odnosi na

0: komori županijskoj, dodjeljuju se nagrade za zaslužnim obrtnicima naše županije, gdje imamo kontinuiran rast obrtnika u našoj županiji, a upravo obrtnici kroz svoje djelatnosti i ta inovativnost i kreativnost su vrlo važni dio tradicije obrtništva i to je ono što drago mi je da danas možemo nagraditi sve one koji tu tradiciju nastavljaju, tu kvalitetu obrtništva u našoj županiji, gdje se i broj obrta svake godine povećava u našoj županiji, čini me sretnim, optimističnim za buduće razdoblje.
1: Dodajmo i da je gradonačelnik Mišel Jakšić čestitao okupljenima na svim ostvarenim rezultatima, ali i na pozitivnoj statistici.
2: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Na 45. izbornoj skupštini društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja održanoj u Virovitici, djelatnici Koprivničke knjižnice i čitaonice Frangalović, višoj knjižničarki Idi Gašpar, uručena je nagrada Najknjižničar za izniman doprinos razvoju knjižničarske struke i promicanju rada društva. Ida Gašpar već više od 12 godina djeluje u dječjem odjelu Koprivničke knjižnice, gdje je pokrenula i razvila niz programa za poticanje čitanja, medijske pismenosti i kreativnog izražavanja djece i mladih. Među njima su čitateljski klub Čituljko, projekt Olimpijada čitanja, pop-up program Čitamo u ritmu grada, blog Franorama, te program medijske pismenosti Medijska abeceda. Posebno se ističe i njen doprinos razvoju inovativnih sadržaja poput aplikacije Mitska bića digitalna priča, programa Hangout, te makerspace prostora za učenje i kreativnost u knjižnici. Inicijatorica je i međunarodne knjižničarske nekonferencije KC Connect, a od početaka sudjeluje i u organizaciji TEDx Koprivnica Library konferencije. Uz rad s korisnicima, aktivno je uključena u stručni rad Hrvatskog knjižničarskog društva, objavljuje stručne radove i sudjeluje na brojnim stručnim skupovima. Skupština u Virovitici okupila je više od 50 knjižničara iz triju županija. Uz radni dio programa održano je predstavljanje o profesionalnom identitetu knjižničara, te predstavljen novi broj stručnog časopisa Svezak. Na izbornoj skupštini za novu predsjednicu društva izabrana je Ivanka Ferenčić-Martinčić iz Narodne knjižnice Virije, koja je na toj dužnosti naslijedila Bernardu Ferderber.
0: Ovo je...

0: Ovo je Infosat.
1: U Koprivnici će u četvrtak, 11. lipnja, biti predstavljena nova knjiga povjesničara i sveučilišnog profesora Hrvoja Petrića pod naslovom Nikola Zrinski, snovi prekinuti u lovu na vepra. Riječ je o prvoj cjelovitoj biografiji Nikole VII. Zrinskog u hrvatskoj historiografiji. Zrinski je bio jedan od najvažnijih hrvatskih, ugarskih i srednjoeuropskih velikaša 17. stoljeća, poznat kao hrvatski ban, vojskovođa, političar i književnik. Predstavljanje će se održati u stručno-znanstvenom odjelu knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica s početkom u 18 sati. O značenju knjige i ulozi Zrinskog u hrvatskoj i srednjoeuropskoj povijesti govorit će profesor Željko Krušelj, urednica Petra Somek, predstavnici nakladnika te autor Hrvoje Petrić. U umjetničkom dijelu programa nastupit će članovi folklornog ansambla Koprivnica. Spomenimo i da su knjigu objavili nakladnička kuća Meridijani, Zrinska garda Čakovec i Ognjenak Matice Hrvatske u Čakovcu, a predstavljanje organiziraju knjižnica i čitaonica Fran Galović Koprivnica te više kulturnih i povijesnih ustanova iz Koprivnice, Čakovca i Križevaca.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je InfoSat.
1: U mjestu Novi Glog izbio je požar na gospodarskom objektu, a provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom utvrđeno je kako je uzrok požara tehnički kvar tijekom punjenja baterija za električne alate. Kako su izvijestili iz policije, očevid su obavili policijski službenici uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja Ravnateljstva civilne zaštite, a utvrđeno je i da se vatra nakon izbijanja proširila na lako zapaljive predmete koji su se nalazili u objektu. Dodaju kako su u požaru izgorjeli različiti strojevi, priključni strojevi, alati i druga oprema, a srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Prema procjeni vlasnika, materijalna šteta iznosi više desetaka tisuća eura. Policijski službenici o svim utvrđenim okolnostima dostavit će izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Atletski klub Koprivnica imao je vrlo uspješan vikend s nastupima na čak 4 utrke diljem Hrvatske uz niz odličnih rezultata, pobjeda u kategorijama i plasmana na postolja. U Pitomači je na Klopotec trailu, zahtjevnoj trail utrci kroz vinograde, šumske i makadamske staze, na kratkoj dionici od 7 km vedra na Bihin zauzela 5. mjesto, dok je Vesna Štefanić bila 18. Na utrci 3 mosta u Donjoj Dubravi, koja se boduje za kup Međimurja, Bihin je osvojila prvo mjesto u kategoriji V30, Štefanić peto mjesto u V40, dok je na stazi od 7,7 km Zvonko Vrhovski slavio u kategoriji M60. Na Samobor trailu na zahtjevnoj stazi dugoj 15,8 km najuspješniji je bio Mario Martinčić, koji je osvojio 3. mjesto ukupno, 3. mjesto među muškarcima te 2. mjesto u kategoriji Forever Young. Nastupili su i Marijan Sušenj te Vesna Jagarinec, koji su utrku završili u sredini i donjem dijelu poretka u vrlo jakoj konkurenciji. Vikend je zaključen na prvoj noćnoj cestovnoj utrci u Legradu, gdje su trkači Atletskog kluba Koprivnica ostvarili čak 6 plasmana na postolja i niz osobnih rekorda. Prva mjesta u kategorijama osvojili su Marija Kociper, Vanja Rupčić, Hrvoje Rupčić i Miljenko Čoklica, dok je 2. mjesto zauzeo Dražen Mikulec, a 3. Valentina Graš. Iz kluba poručuju kako su brojni nastupi postolja i osobni rekordi potvrda kontinuiteta kvalitetnog rada i dobrog trkačkog razvoja svih uzrasta.
0: Ovo je InfoSat. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Večernji domestik. Domestik. Repriza. Sportske minute.
1: Atletski klub Koprivnica imao je vrlo uspješan vikend s nastupima na čak 4 utrke diljem Hrvatske uz niz odličnih rezultata, pobjeda u kategorijama i plasmana na postolja. U Pitomači je na Klopotec trail u zahtjevnoj trail utrci kroz vinograde, šumske i makadamske staze na kratkoj dionici od 7 km Vedra na Behin zauzela 5. mjesto, dok je Vesna Štefanić bila 18. Na utrci Tri mosta u Donjoj Dubravi, koja se boduje za kup Međimurja, Behin je osvojila prvo mjesto u kategoriji V30, Štefanić peto mjesto u V40, dok je na stazi od 7,7 km Zvonko Vrhovski slavio u kategoriji M60. Na Samobor trailu na zahtjevnoj stazi dugoj 15,8 km najuspješniji je bio Mario Martinčić, koji je osvojio treće mjesto ukupno, treće mjesto među muškarcima te drugo mjesto u kategoriji Forever Young. Nastupili su i Marijan Sušenj te Vesna Jagarinec, koji su utrku završili u sredini i donjem dijelu poretka u vrlo jakoj konkurenciji. Vikend je zaključen na prvoj noćnoj cestovnoj utrci u Legradu, gdje su trkači Atletskog kluba Koprivnica ostvarili čak 6 plasmana na postolja i niz osobnih rekorda. Prva mjesta u kategorijama osvojili su Marija Kociper, Vanja Rupčić, Hrvoje Rupčić i Miljenko Čoklica, dok je drugo mjesto zauzeo Dražen Mikulec, a treće Valentina Graš. Iz kluba poručuju kako su brojni nastupi postolja i osobni rekordi potvrda kontinuiteta kvalitetnog rada i dobrog trkačkog razvoja svih uzrasta.
0: Sportske minute.
2: Mladi članovi Atletskog kluba Koprivnica ostvarili su zapažene rezultate na atletskom natjecanju održanom u Sisku. Među osvajačima medalja istaknuli su se Karlo Tirić, koji je osvojio broncu na 300 metara, Iris Ladušić sa srebrom na 60 metara i broncom u skoku u dalj, te Rija Ružić, koja je osvojila srebro u bacanju vorteksa i broncu na 300 metara. Brončanom medaljom na 300 metara okitila se i Dora Bunić. Sjajne plasmane ostvarili su i brojni drugi članovi kluba, a vrlo blizu postolja bile su i štafete. Muška štafeta 4x60 metara osvojila je 4. mjesto, dok je ženska štafeta natjecanje završila na 5. mjestu. Uspjeh cijele ekipe potvrđen je i u ukupnom poretku. Limačice Atletskog kluba Koprivnica ekipno su osvojile 2. mjesto, dok su Limači natjecanje završili na 3. mjestu, čime su još jednom potvrdili kvalitetan rad i veliki potencijal koprivničke atletike.
0: Sportske minute.
2: Na kupu i ekipnom prvenstvu Hrvatske za juniore i juniorke održanom proteklog vikenda u Zagrebu, koprivnička atletičarka Dora Čolik ostvarila je izniman uspjeh osvojivši 1. mjesto u skoku u vis. Do zlatne medalje stigla je preskočivši letvicu na visini od 1,78 metara, što je ujedno i njezin novi osobni rekord. Ostvarenim rezultatom Dora je osigurala mjesto u juniorskoj reprezentaciji Hrvatske, te će 6. lipnja predstavljati hrvatsku atletiku na međunarodnom juniorskom natjecanju u Poljskoj. Na ovom prestižnom natjecanju uz hrvatske reprezentativce nastupit će i mladi atletičari iz Poljske, Češke, Mađarske, Slovačke i Ukrajine. Ujedno će to biti prilika za odmjeravanje snaga s najboljim juniorima srednje Europe. Kako poručuju iz Atletskog kluba Koprivnica, ovaj veliki uspjeh potvrda je Dorinog predanog rada, talenta i kontinuiranog napretka, a njezin novi osobni rekord ujedno je i odlična najava nastupa u hrvatskom dresu.
0: Sportske minute.
2: Juniori Slaven Belupa u velikom stilu zaključili su još jednu prvoligašku sezonu. Na gostovanju kod drugoplasirane Lokomotive u Zagrebu slavili su s 3-1 i tako sezonu završili na 4. poziciji. Junak dvoboja bio je Marko Aščić, koji je zabio sva 3 gola za mladu Slavenovu momčad. Prvi je gol pospremio u mrežu na samom početku utakmice, točnije u 2. minuti, a Slavenaši su tu prednost sačuvali sve do poluvremena. Igrači Lokomotive su izjednačili u 59. no bod u nogama imali su samo 3 minute, jer tada je na scenu opet stupio Aščić. 10 minuta kasnije zabio je i 3. pogodak. Završio je kao prvi strjelac kluba i 3. lige, te osigurao 4. mjesto za momčad. Dodajmo da su juniori u 26 utakmica upisali 13 pobjeda i 5 remija, a posebno razigrani bili su u drugom dijelu sezone, kada su bili najbolja momčad prvenstva. Podsjetimo, igrali su i finale kupa, a velike zasluge za sve to idu treneru Vladimiru Balagoviću i njegovim pomoćnicima. Dio igrača iskustvo će stjecati igrajući i za B momčad, koja sljedeće sezone prelazi u Supersport 2. nogometnu ligu.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.

Stišaj buku u glavi. Buku u glavi. I pojačaj radio. Radio Drava.

Drava. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: i tu, jer hitovi stižu uskoro. Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u našu središnju informativnu emisiju Dnevnik. Ja sam urednik i voditelj današnjeg izdanja Bojan Horvat. Ovo donosimo. Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu i to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, a na današnjoj najavnoj konferenciji za medije opisana je kao najveći svjetski live art sajam na otvorenom. Prilikom predstavljanja programa, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić izrazio je zadovoljstvo što će se podravski motivi ponovno održati u lipnju.
2: No, ono što mislim da je puno važnije za naglasiti i iskazati zadovoljstvo s time je što podravske motive vraćamo na način da opet snažno u prvi plan guramo tu jednu umjetničku notu koju Podravina nosi u sebi. Notu koja u sebi nosi puno kreacije, iz koje je izraslo puno inovacije, i siguran sam da je to nešto što u narednim godinama i desetljećima moramo puno ozbiljnije i puno jače razvijati nego što smo razvijali do sada, jer naivna umjetnost je nešto po čemu je Podravina prepoznata ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi i cijelome svijetu, i jednostavno sam stava da smo u proteklim vremenima ju malo zapostavili i gurnuli u, kako bi se to reklo, šturc.
1: Direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček nastavio je da se osjeća gizdavo što županijska zajednica i ove godine može poduprijeti jednu od najautentičnijih manifestacija Podravine.
3: Jednu od najautentičnijih, najtradicionalnijih događanja koja spaja naivu kao najznačajniji naš kulturni fenomen, najznačajnije nematerijalno kulturno dobro prepoznato u cijeloj regiji pa i šire, koja spaja tradiciju, tradicijsko obrtništvo, koja spaja tradicijsku gastronomiju, tradicijska ruha, tradicijski folklor. Tako da, evo, veselimo se što ćemo participirati i ove godine u financijskom, naravno, smislu, a i radujemo se jer najavljeno se niz inovativnih rješenja, interpretacije te naše krasne kulturne baštine. Veselimo se tim inovacijama.
1: Cijeli program podravskih motiva dostupan je na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice. U Koprivnici je jučer održana svečanost dodjele priznanja Hrvatske obrtničke komore te Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije. U prostorima županijske komore okupili su se uspješni, ugledni i časni obrtnici te pojedinci koji su svojim radom i djelovanjem dali značajan doprinos razvoju i promicanju obrtništva. Obrtnicom godine proglašena je Nadica Zemun, vlasnica križevačkog obrta za ugostiteljstvo i usluge, dok je obrtnik godine Damir Golubić, vlasnik automehaničarske radionice iz Kalinovca. Kako je rekao, nagrada mu puno znači jer je to priznanje za rad i znanje koje je stjecao 30 godina.
4: Imam obrt od 95. godine, imam 5 zaposlenih, automehaničarska struka, autoservis u Kalinovcu, 2 sina zaposlena u struci sa majstorskim ispitima, 2 djelatnika zaposlena u struci sa majstorskim ispitima i sa osposobljavanjem za vulkanizera. Radimo koliko možemo, dajemo sve poreze, dajemo sve što se treba, nemamo nikakvih prekršaja, nemamo nikakvih, da je teško je, ali se, evo, odoljevamo svim nedaćama.
1: Irena Kovačić, predsjednica Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, nastavila je da je primanje nagrade ono što svaki obrtnik zaslužuje.
5: Znači, primiti nagradu, ja vjerujem da je nešto što svaki obrtnik zaslužuje, jer obrtnik se nema ni zapravo baviti vremena s tim i sam sebe hvaliti. I zato postojimo mi, kuće, udruženje obrtnika, Obrtnička komora županije i Hrvatska obrtnička komora, koja prepoznaje rad obrtnika u njegovoj sredini i iz tog razloga dajemo nagrade koje ti obrtnici uistinu zasluže za svoj razvoj i doprinos u mjestu.
1: Poručila je i da obrtništvo u našoj županiji raste. Na području Podravine i Prigorja danas tako djeluje oko 2650 450 aktivnih obrta, što predstavlja povećanje od više od 10% u odnosu na prethodnu godinu. Broj obrta tijekom posljednjih 7 godina se pak udvostručio.
5: Obrtništvo u našoj županiji, hvala Bogu, raste. I to je nešto što je na nivou Hrvatske raste. Obrtnici su nam sve žilavi, sve čvršći i to pokazuje rast obrtništva. Naime, često čujemo tu priču kao teško je biti obrtnik, teško je raditi, ali ja smatram da je u obrtništvu se živi, radi s ljubavlju i iz tog razloga nije teško. Sve više se susrećemo sa tipom obrtništva koje zapravo možda prije nekih 5-10 godina nije ni postojalo. Ali to je jednostavno tako, to nam je prirodni proces i stvaraju se novi obrti i to je jednostavno tak za prihvatiti i to mora biti. Znači, od onih tipičnih obrta, autolimara, zidara, soboslikara, frizera, cvjećara, do evo danas novih obrta, grumera, znači ljudi koji održavaju frizure kućnim ljubimcima, pa u IT struci je sve više obrta, tako da tih savjetodavnih obrta, evo, to su neki noviji možda.
1: Otkrila je Kovačić. Dodjeli priznanja prisustvovao je i župan Tomislav Golubić.
6: Županija i ove godine u proračunu imamo osigurane sredstava. Imamo 650 tisuća eura osiguranih za poticanje poduzetništva, obrtništva, poticanje našeg gospodarstva. Jedan dio sredstava se odnosi na materijalna ulaganja u postojeći poduzetništvo, obrtništvo i gospodarstvo. Međutim, jedan dio sredstava, 100 tisuća eura, ulažemo u nove startupove, u nova poduzeća, u nove obrte koje se otvaraju na području naše županije, gdje smo od ove godine promijenili javni poziv u javni natječaj i definirali jasno kriterije prema kojima se onda boduje, definira rang lista i utvrđuje dodjela sredstava. Ono što moram reći da je u kriterijima definirano inovativnost i kreativnost kao nešto što se dodatno boduje i to me stvarno veseli, pogotovo danas gdje smo ovdje u Obrtničkoj komori županijskoj, dodjeljuju se nagrade za zaslužnim obrtnicima naše županije, gdje imamo kontinuiran rast obrtnika u našoj županiji, a upravo obrtnici kroz svoje djelatnosti i ta inovativnost i kreativnost su vrlo važni dio tradicije obrtništva i to je ono što drago mi je da danas možemo nagraditi sve one koji tu tradiciju nastavljaju, tu kvalitetu obrtništva u našoj županiji, gdje se i broj obrta svake godine povećava u našoj županiji, čini me sretnim, optimističnim za buduće razdoblje.
1: Dodajmo i da je gradonačelnik Mišel Jakšić čestitao okupljenima na svim ostvarenim rezultatima, ali i na pozitivnoj statistici. Na 45. izbornoj skupštini Društva knjižničara Bilogore, Podravine i Kalničkog Prigorja održanoj u Virovitici, djelatnici Koprivničke knjižnice i čitaonice Frangalović, višoj knjižničarki Idi Gašpar, uručena je nagrada Najknjižničar za izniman doprinos razvoju knjižničarske struke i promicanju rada društva. Ida Gašpar već više od 12 godina djeluje u dječjem odjelu Koprivničke knjižnice, gdje je pokrenula i razvila niz programa za poticanje čitanja, medijske pismenosti i kreativnog izražavanja djece i mladih. Među njima su čitateljski klub Čituljko, projekt Olimpijada čitanja, pop-up program Čitamo u ritmu grada, blog Franorama, te program medijske pismenosti Medijska abeceda. Posebno se ističe i njen doprinos razvoju inovativnih sadržaja poput aplikacije Mitska bića, digitalna priča, programa Hangout, te makerspace prostora za učenje i kreativnost u knjižnici. Inicijatorica je i međunarodne knjižničarske nekonferencije KC Connect, a od početaka sudjeluje i u organizaciji TEDx Koprivnica Library konferencije. Uz rad s korisnicima, aktivno je uključena u stručni rad Hrvatskog knjižničarskog društva, objavljuje stručne radove i sudjeluje na brojnim stručnim skupovima. Skupština u Virovitici okupila je više od 50 knjižničara iz triju županija. Uz radni dio programa održano je predstavljanje o profesionalnom identitetu knjižničara, te je predstavljen novi broj stručnog časopisa Svezak. Na izbornoj skupštini za novu predsjednicu društva izabrana je Ivanka Ferenčić-Martinčić iz Narodne knjižnice Virije, koja je na toj dužnosti naslijedila Bernardu Ferderber. U Koprivnici će u četvrtak, 11. lipnja, biti predstavljena nova knjiga povjesničara i sveučilišnog profesora Hrvoja Petrića pod naslovom Nikola Zrinski, snovi prekinuti u lovu na vepra. Riječ je o prvoj cjelovitoj biografiji Nikole VII. Zrinskog u hrvatskoj historiografiji. Zrinski je bio jedan od najvažnijih hrvatskih, ugarskih i srednjoeuropskih velikaša 17. stoljeća, poznat kao hrvatski ban, vojskovođa, političar i književnik. Predstavljanje će se održati u stručno-znanstvenom odjelu knjižnice i čitaonice Fran Galović Koprivnica s početkom u 18 sati. O značenju knjige i ulozi Zrinskog u hrvatskoj i srednjoeuropskoj povijesti govorit će profesor Željko Krušelj, urednica Petra Somek, predstavnici nakladnika te autor Hrvoje Petrić. U umjetničkom dijelu programa nastupit će članovi folklornog ansambla Koprivnica. Spomenimo i da su knjigu objavili nakladnička kuća Meridijani, Zrinska garda Čakovec i Ognanak Matice Hrvatske u Čakovcu, a predstavljanje organiziraju knjižnica i čitonica Fran Galović Koprivnica te više kulturnih i povijesnih ustanova iz Koprivnice, Čakovca i Križevaca. U mjestu Novi Glog izbio je požar na gospodarskom objektu, a provedenim kriminalističkim istraživanjem i očevidom utvrđeno je kako je uzrok požara tehnički kvar tijekom punjenja baterija za električne alate. Kako su izvijestili iz policije, očevid su obavili policijski službenici uz stručnu pomoć inspektora zaštite od požara, eksploziva i oružja ravnateljstva civilne zaštite, a utvrđeno je i da se vatra nakon izbijanja proširila na lako zapaljive predmete koji su se nalazili u objektu. Dodaju kako su u požaru izgorili različiti strojevi, priključni strojevi, alati i druga oprema, a srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Prema procjeni vlasnika, materijalna šteta iznosi više desetaka tisuća eura. Policijski službenici o svim utvrđenim okolnostima dostavit će izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Sport. Atletski klub Koprivnica imao je vrlo uspješan vikend s nastupima na čak 4 utrke diljem Hrvatske uz niz odličnih rezultata, pobjeda u kategorijama i plasmana na postolja. U Pitomači je na Klopotec trailu, zahtjevnoj trail utrci kroz vinograde, šumske i makadamske staze, na kratkoj dionici od 7 km Vedra na Behin zauzela 5. mjesto, dok je Vesna Štefanić bila 18. Na utrci Tri mosta u Donjoj Dubravi, koja se boduje za kup Međimurja, Behin je osvojila prvo mjesto u kategoriji V30, Štefanić 5. mjesto u V40, dok je na stazi od 7,7 km Zvonko Vrhovski slavio u kategoriji M60. Na Samobor trailu na zahtjevnoj stazi dugoj 15,8 km najuspješniji je bio Mario Martinčić, koji je osvojio 3. mjesto ukupno, 3. mjesto među muškarcima te 2. mjesto u kategoriji Forever Young. Nastupili su i Marijan Sušenj te Vesna Jagarinec, koji su utrku završili u sredini i donjem dijelu poretka u vrlo jakoj konkurenciji. Vikend je zaključen na prvoj noćnoj cestovnoj utrci u Legradu, gdje su trkači Atletskog kluba Koprivnica ostvarili čak 6 plasmana na postolja i niz osobnih rekorda. Prva mjesta u kategorijama osvojili su Marija Kociper, Vanja Rupčić, Hrvoje Rupčić i Miljenko Čoklica, dok je drugo mjesto zauzeo Dražen Mikulec, a treće Valentina Graš. Iz kluba poručuju kako su brojni nastupi postolja i osobni rekordi potvrda kontinuiteta kvalitetnog rada i dobrog trkačkog razvoja svih uzrasta. Vremenska prognoza. Navečer i u noći sa zapada postupno

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Dobar vam dan i dobrodošli u današnji Lokalac aktualac. Ja sam urednik i voditelj emisije Bojan Horvat. Podravski motivi ove će se godine održati u novom, no zapravo izvornom terminu i to s mnogim novitetima. Riječ je o tradicionalnoj manifestaciji koja će trajati od 12. do 14. lipnja, a na današnjoj najavnoj konferenciji za medije opisana je kao najveći svjetski live art sajam na otvorenom. Prilikom predstavljanja programa, potpredsjednik Hrvatskog sabora i koprivnički gradonačelnik Mišel Jakšić izrazio je zadovoljstvo što će se podravski motivi ponovno održati u lipnju.
2: No ono što mislim da je puno važnije za naglasiti i iskazati zadovoljstvo s time je što podravske motive vraćamo na način da opet snažno u prvi plan guramo tu jednu umjetničku notu koju Podravina nosi u sebi. Notu koja u sebi nosi puno kreacije, iz koje je izraslo puno inovacije, i siguran sam da je to nešto što u narednim godinama i desetljećima moramo puno ozbiljnije i puno jače razvijati nego što smo razvijali do sada, jer naivna umjetnost je nešto po čemu je Podravina prepoznata ne samo u Hrvatskoj nego u cijeloj Europi i cijelome svijetu, i jednostavno sam stava da smo u proteklim vremenima ju malo zapostavili i gurnuli u, kako bi se to reklo, šturc.
1: Direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček nastavio je da se osjeća gizdavo što županijska zajednica i ove godine može poduprijeti jednu od najautentičnijih manifestacija Podravine.
3: Jednu od najautentičnijih, najtradicionalnijih događanja koja spaja naivu kao najznačajniji naš kulturni fenomen, najznačajnije nematerijalno kulturno dobro prepoznato u cijeloj regiji pa i šire, koja spaja tradiciju, tradicijsko obrtništvo, koja spaja tradicijsku gastronomiju, tradicijska ruha, tradicijski folklor. Tako da, evo, veselimo se što ćemo participirati i ove godine u financijskom naravno smislu, a i radujemo se jer najavljeno se niz inovativnih rješenja, interpretacije te naše krasne kulturne baštine. Veselimo se tim inovacijama, veselimo se tom kulturnom šušuru koji nam nude podravski motivi, kako oni zapravo na jedan najljepši mogući način predstavio sve one baštinske elemente koje prvenstveno Podravina ima. Želim puno uspjeha organizatorima, hvala im puno što ulažu puno ovoga truda, i evo, županijska turistička uvijek stoji na raspolaganju. Hvala još jednom.
1: Inovacije i suvremene interpretacije manifestacije na konferenciji je predstavila direktorica turističke zajednice grada Koprivnice Lana Miletić.
4: Tako ostajemo i vjerni tradiciji po kojoj su podravski motivi kao manifestacija prepoznati. S novitetima smo željeli zapravo nadograditi program, privući novu publiku, a isto tako i spojiti našu baštinu koju poštujemo i cijenimo, ono po čemu smo prepoznatljivi, sa modernim izričajem, sa novim tehnologijama, i pokazati da sve to funkcionira i u današnjem svijetu, da je pitko i prihvatljivo.
1: Poseban naglasak kroz sva tri dana podravskih motiva bit će stavljen na djecu i dječji program. Ovogodišnja novost je i organizirani prijevoz do Galerije naivne umjetnosti u Hlebinama. Sve zainteresirane iz središta Koprivnice prevozit će Busko. Viša kustosica Muzeja grada Koprivnice Helena Kušenić također se osvrnula na novosti, ali i općenito na muzejski dio programa.
5: Galerija Mijo Kovačić, ali možda ove godine, ima jedan poseban dodatni značaj, s obzirom da smo ove godine nažalost ostali bez ovog velikana, pripadnika druge generacije Hlebinske škole, gdje i u ovoj galeriji možemo vidjeti da je zapravo bio prepoznat kao majstor ugođaja i kao majstor ekspresivnih portreta, s kojima se možemo i upoznati kroz postav ove galerije. Ali jedna od novina koja će se ovdje predstaviti jest jedna manja izložba Krešimira Trumbetaša, jednog kipara u kustoskoj koncepciji Marijana Špoljara, uz njegov 90. rođendan. Drago nam je da možemo predstaviti ovaj kiparski opus koji je specifičan za svega ovoga, gdje nas onda čeka i stalni postav sa radovima Ivana Generalića, ali i jedna vrijedna zbirka Biškupić, koja predstavlja u stvari velika imena, antologijska imena naivne umjetnosti, pa do onih pripadnika, možemo reći, marginalne ili outsiderske umjetnosti koje je gospodin Biškupić sakupljao više od 60 godina i zapravo i dalje aktivno sakuplja.
1: O dječjem programu PAK govorila je muzejska pedagoginja Muzeja grada Koprivnice Maša Zamljačanec.
6: To je dječji pop-up atelje za najmlađe generacije. Mi u muzeju nekak vjerujemo da se njima isplati stvarno posvetiti puno vremena, da će najbolje kod malih nogu i naranije dobi naučiti koliko je kulturna baština zapravo vrijedna, ako im to dobro i pokažemo, a oni najbolje uče kroz iskustvo, kroz praksu. Zato smo osmislili u suradnji sa koprivničkim osnovnim školama i dječjim vrtićima Medenjak i Tratinčica ciklus radionica, likovnih radionica u kojima su posjetitelji, polaznici jednim dijelom u individualnom pristupu, a jednim u zajedničkom stvaranju uspjeli i naučiti kako nastaje umjetničko djelo uopće, kako nastaje umjetničko djelo na staklu i koji su to sve možda motivi koji se javljaju u naivnoj umjetnosti, ali koji je proces, tehnički proces doslovno kojem takvo djelo nastaje. Ta znanja, oni su u suradnji s nama, nisu rekreirali, nego su interpretirali u suvremenim materijalima i na malo drugačiji i moderniji način. Nastala su nova likovna djela, kreativna djela, njih desetak koji će biti predstavljeni u ovom ateljeu na otvorenom.
1: Cijeli program podravskih motiva dostupan je na internetskim stranicama Turističke zajednice grada Koprivnice. Toliko u današnjem Lokalcu Aktualcu. Pozdrav od urednika i voditelja Bojana Horvata.
0: Lokalac Aktualac. Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Dra-

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.